0: då innan västa, innan den stammen som blev funnet skyldig.
1: Ja, mätta i båten där såg att man valde att såka gott djula.
0: Och så var familjen.
1: Ja, jocke bärs.
0: Och så man för man.
1: Ja, nu var det olma och mamma nis.
0: Och den som var blev funnet skyldig skulle brännas.
1: Ja, att gote gav nu håller sevalagjande för kaj bolto i båt.
0: For det var en veldig styggelig ting for Herren som nå var gjort.
1: Denne går da litt å ha fast i vårt av min Herre åkes i dagkolen.
0: Vi skal få høre hvem det var.
1: Ja, det kan jeg ikke kulle gulein.
0: For nå leser vi videre versene 16-19.
1: Jeg lukket, korten blokket, sausen blokket.
0: Neste morgen stod Josva tidlig opp og lot Israel tre frem, stamme for stamme. Og Judas stamme ble tatt ut. Han lot av ettene Judas tre frem, og Sera-etten ble tatt ut. Så lot han Sera-etten tre frem, familie for familie, og Sabdis familie ble tatt ut. Til slutt lot han Sabdis familie tre frem, mann for mann, og Akan ble tatt ut. Han var sønn av Karmi, som var sønn av Sabdi, Seras sønn av Judas stamme.
1: Ja, Josva lihkai arahides pajas, ja tietysti Israel loitsti houdan sohkakotti manis, ja Juuta sohkakotti jäivaalai. Ja son tietysti Juuta sohkait loitsti houdan, ja serahihtalais tjait sohka jäivaalai, ja si tietysti serahihtalaiset sohka loitsti houdan olmai olmamanis ja sapti jäivaalai. Ja son tietysti su, viesu loitsti houten olopmaa manis. Ja Aakkan, Karmi barni, Sapti barni, Serat barni, Juuta sokkakottis täivaalai.
0: Israel måtte genom allt detta för att finna den skyldige.
1: Israel verti puhti mannat tjadaadaan, joska kai kaunat kan milei sevalesh.
0: Det var vanskelig for dem å skille ut det onde.
1: Det er jo vattis at den paha er et adjot.
0: Ja, for oss er det også vanskelig å skille ut det onde.
1: Ja, mykkele, meg hui vattis den gavna mille paham.
0: Og når vi tenker på det onde som er i både menighet eller i forsamling.
1: Jeg kommer gjort seg på en båten, da vi skjerver godt i seg svakkalmasen.
0: Så er vi vel ofte blinde for slike ting når det gjelder det som er iblant oss.
1: Det er mye hukkjelme her med det som i min gaskasten.
0: Det er så mye lettere å se alt det onde hos andre.
1: Og det er mye hjelp å se på en tammile ære i luftet bosk og på ham.
0: Men det er vanskelig å oppdage når det gjelder i vår egen familie eller vår egen forsamling.
1: Mot alle høy vatt i høy nedjemmet bedre sist nedjemmet sjokkal massas.
0: Ja, er det ikke slik?
1: Ikke lettest nå.
0: For det er så mye større smerte da.
1: Denne var en olo står i et bavtjes.
0: Vi vil så gjerne at det skal være godt hos oss.
1: Nå er det min herlig tid, husker jeg at jeg kan gale på det min gaskast.
0: Derfor var det nok så vanskelig å forstå dette for Josva også.
1: Den ditt legger noe vattis vel Josva nedan i middel.
0: Vi leser versene 19-21.
1: Jeg har lukket 8 lukket verses, 8 gammel lukket inn.
0: Da sa Josva til Akan, min sønn, gi Herren Israels Gud ære og pris, fortell meg hva du har gjort, og skjul ikke noe for meg. Akan svarte, det er sant, jeg har syndet mot Herren Israels Gud. Dette var det jeg gjorde. Blant bytte så jeg en prektig babylonsk kappe, 200 sekel sølv og en gullbare som veide 50 sekel. Disse tingene fikk jeg lyst på, og så tok jeg dem. De ligger nedgravd i jorden under teltet mitt, sølle dypest nede.
1: Det elsker Josva Akani, Mubarnan, at det herre i Israel, Ipmili Gunni, at det sotne Ramadusa, ja dier i munne maitolle takkan, alle tjeka muskan. Ja Akan vasti Josva i. Tuodaimonlan suttuen, Herra Israel ipmila vastai, ja nuu monlan tahkan. Mun oitnen sallassa kaskas auhtamaus olis pavilunalais kahti ja kohti joi sekkil silppa ja auhtakolle johtsaman. Midetti vihtalogi sekkile ja mun otsun haalu daitte ja valten daitte ja kehtsam. Tällä tsihkujuun etnämi muukoodis ja silppa vuole mutsiin.
0: Her skal vi lægge mærke til fremgangen i Akans søn.
1: Det er det, der har højt nyt mot, der er åndanen, der er Akans søndo.
0: Først så han på dette bandlyst.
1: Alkos som gør seg da, sa miligarudoen.
0: Og så fikk han lyst på det.
1: Ja, det er sånn, åtsju da, sa halu.
0: Og så tok han.
1: Ja, det er sånn valgte han.
0: Er ikke dette fremgangsmåten i kjødets lystige synd?
1: Jeg har lært at den åtsi himmel meldem.
0: Enten vi tenker på sladd og misunnelse eller jalousi.
1: Lært meg hjelp. Da har satt nytt. Ja, da har jeg jo smålet.
0: Alt dette, det hører kjødets synder til.
1: For det er kullet suttu åtsi suttu.
0: De skaper stri og vanskeligheter.
1: Og det kan bare vattes vårt dem.
0: Hvis vi tenker på at vi begynner å kritisere de andre.
1: Og da merker vi svelger til at vi har gitt å nakke alle til herre sitt.
0: Ja, da er det vel at vi er med på å bygge opp noe i oss selv. For det er jo liksom som at vi får sagt noe godt om oss.
1: Den er det gått noe til meg til det beste gøyta bor i det kjære med pyrra.
0: Og så kan det se ut som at vi er bedre enn det vi egentlig er.
1: Nå til det, og det går litt til noe at vi er forbukket her.
0: Og så faller vi i den synden at vi snakker vondt om de andre.
1: Ja, nå går ikke den sånn at vi bare har ihop med er i pyrra.
0: De gamle synder som hører kjødet til.
1: Det er bare sånn at vi har ikke seg gullet.
0: Vi ser på dette, og så får vi lyst.
1: Vi gjør ikke ja, det er ikke mye så her om.
0: Og så deretter tar vi det kanskje i bruk.
1: Ja, da var ikke det svangelig, vi valgte ikke denne.
0: Hva gjør så Akan når han blir vist det han har gjort?
1: Da var det ikke Akan, hvor han kjører meg sånne døkken.
0: Jo, det står at han bekjenner.
1: Det er sånne døkteste da
0: han. Han forteller alt hva han har gjort, og hvor han har gravt det ned.
1: Sånne tjejan bøy båten mot sånn dag er jeg også sånn den burken.
0: Hvordan skal vi som troen i dag overvinne vår egen syndige lyst?
1: Måkelig er mig, og skulle tjett veit i min sotto alide seg patsel.
0: Jo, vi må stride mot synden i vårt eget liv.
1: Vi får ikke sotto vaste sorte min ellimis.
0: Vi husker sikkert at måten vi overvinner verden på, det er vi tro.
1: Og det er mye annet, må vi vite meg inn med bachelta for til et osko.
0: Men er det slik vi overvinner kjødet?
1: Og det er nå at vi vite meg til åtsi bachelta inn.
0: Vi ønsker å ha fellesskap med Gud.
1: Vi har litt ikke lov til å se på det for deg, Milin.
0: Vi ønsker å bli fylt med den hellige ånd.
1: Ja, har litt ikke lov til å gjøre på åtsi vannet.
0: Slik at vi kan ha samfunn med han og tjene ham.
1: Hva er vi litt med hovd og stønne, jeg bare vil se.
0: Hvordan skal vi ha fellesskap med han? Hvordan skal vi eie kraft i vårt eget liv? Apostel Johannes gjør det klart i sitt første brev. Han sier slik. Gud er lys. I ham finnes ikke mørke.
1: Ja, så siste, ikke av noe miste seg, jeg har sagt.
0: Sier vi at vi har samfunn med ham?
1: Hvis vi til ikke er til miste seg, hvor det skal til sånne.
0: Men så vandrer i mørke.
1: Må han må ikke være til seg, jeg har sagt.
0: Da lyver vi og følger ikke sannheten.
1: Da er vi ikke lyst til ikke med alle kjøver dårte over dem.
0: Ja, hvis vi sier at vi har fellesskap med ham.
1: Kom vi til ikke er til miste seg, hvor det skal til sånne.
0: Men lever i synd.
1: Må heller like sutt oss.
0: Ja, da lurer vi oss selv.
1: Det er bedt i hesetje dem.
0: Vi har ikke noe fellesskap med han.
1: Nei, miske selvfølgelig hva det står innom.
0: Det må vi være klare over.
1: Da følte jeg min alt til seg selv.
0: Sett nå at vi sier.
1: Jeg har gjort det just med velket.
0: At vi ikke har noe synd.
1: At vi ikke lest sutt oss.
0: sier vi at vi ikke har synd.
1: Just med at det ikke at det er mye sjukdom.
0: Ja, da bedrar vi oss selv.
1: Det er mye alle pehtighet, sier jeg det med.
0: Og sannheten, den er ikke i oss.
1: Ja, du har vært det i det min siste.
0: Det skriver også Johannes i det første brevet
1: sitt. Han taler Johannes og vårt skrivet.
0: Men hva skal vi så gjøre?
1: Om man i regel ikke takker.
0: Men dersom vi bekjenner våre synder, står det også skrevet.
1: Og det tror jeg ikke alle tatt meg, kjærlig, og at det er mye dautast i min sutte, men.
0: Da er han trofast og rettferdig.
1: Det er sånn at han husker ikke avskaldes.
0: Så han tilgjør syndene.
1: Og det er sånn andre kan se det, min sutte.
0: Og han renser seg for all urettferdighet.
1: Det er buktigst av min på, han husker smerte på å si det.
0: Vi skjønner nok noe her.
1: Vi har jo ikke la sitt mye litt.
0: At vi ikke kan dra Gud ned på vårt nivå.
1: At det mye satt ikke litt mye gjerst i her som et assøy.
0: Og vi kan heller ikke løfte oss selv opp på Guds nivå.
1: Ikke satt det ikke som et bare i litt mye assøy.
0: Det vi kan gjøre.
1: Men det må jeg satt i takke.
0: Det er å være åpen overfor Gud og oss selv.
1: Da er det at det mye rapast en litt mye ute, rapast et ikke ute.
0: Og den eneste måten vi kan gjøre dette på.
1: Jeg lagt ei, nå må vi en satt takken.
0: Det er ved at vi bekjenner vår synd.
1: Da er det lagt i min dotter, sier min sultummet.
0: Johannes han sier videre.
1: Johannes det lagt videre, sier på.
0: Sier vi at vi ikke har syndet?
1: At det gjør vi at det kommer ihjel sultummet.
0: Ja, da gjør vi han til en løgner.
1: Det er min lagt såg ihjel i stedet.
0: Og hans ord, de er ikke i oss.
1: Ja, da så sa han ikke, eller min system.
0: Gud sier. At hvis vi selv påstår at vi ikke har synd, da lyver vi. Men hva må vi gjøre? Vi må bekjenne vår synd. Hvordan skal vi gjøre det? Vi skal sette navn på det slik som Akan gjorde det. Jeg så det, og jeg fikk lyst på det, sa han. Og jeg tok det. Jeg si det til Gud akkurat slik som det er. Bare åpne ditt hjerte for ham. Du kan like godt fortelle det. For han vet det allerede.
1: Det er noe sånn dette han gjør ikke.
0: Slik er han.
1: Ja, det er ikke sånn lem.
0: Derfor vil vi si til hverandre.
1: Det er han dit med jeg og selv ikke godt køy med sammen.
0: Gå like til Gud.
1: Man er ikke med deg sammen.
0: Og fortell hva synden gjelder.
1: Ja, det må ikke med deg da sutt ut.
0: Bekjenn det alt sammen, både for Gud og mennesker.
1: Ja, det er åttest han. Det er ikke med deg å lukke meg åttest.
0: For uten det kan vi ikke ha glede i vårt liv. Og all kraften vil forsvinne. Og vi kan heller ikke ha noe seier i vårt liv. For det er uten bekjennelsen. Så vil den hindre gleden og kraften. Og nå skal vi lese videre her hvordan det gikk.
1: Ja, det lukker videre seg på en måte gjøre inn.
0: Vi skal lese versene 22 til 26.
1: Det går ikke til å komme lukker det. Går ikke til å komme lukker det veldig til å lukke.
0: Da sendte Josva noen menn av sted. De løp bort til teltet, og der fant de sakene nedgrav. Sølle dypest nede. De tok dem med seg fra teltet og brakte dem til Josva og alle israelittene og la dem frem for Herrens åsyn. Så tok Josva sammen med hele Israel, Akan, Seras sønn, sølle, kappen og gullbaren, hans sønner og døtre, hans storfe, esler og småfe, hans telt og alt det han ellers hadde, og førte det opp til Akkodalen. Josva sa, «For en ulykke du har ført over oss, i dag skal Herren føre ulykke over deg.» Så tok hele Israel og steinet ham, og det som hørte ham til brente de opp, eller steinet det. Så la de over ham en stor haug med steiner, som han har ligget der til denne dag. Da oppgav Herren sin brennende vrede. Dette er grunnen til at stedet kalles Akkodalen, den dag i dag.
1: Det volker Josva eire sitt. Jeg sier, vi ikke går i lusa, jeg gjør ikke det, tjejkujuvun suukohtai, silpävuoli muutsi. Ja siinä valtetan kohdissa olkkus, ja buktetan Josvalu saa, ja puhe Israel maanailu saa, ja pitsetan autan herramuului hautin. Te valti Josva, ja opa Israel suinna, ahkana, serapartni ja silppa, ja kahti ja golle nyöksema. Ja suu paatni ja neittit, ja suu tuoraa omi, ja suu aasinit, ja smaava omit, ja suu koodi, ja puhtmi suus lei. Ja sit olovo lait pajas ahkur lähkäin. Ja Josva selki makka lihkuis vuoda lähtön puhtammin patsili. Herra puhtus lihkuis vuoda lupatsili tämän päivin. Ja opa Israel jälkäli suu ja poltti siin tolain. Ja suhpi kerkit simpatsili. Ja si pajas teki ekki suupatsilis tuore kerki choma, millä taas kitta otnais päiviratsai. Ja herra jorkki hiroktot supolli maristis. Tantihti kohtu juvuta paiski namma ahkur lähkin kitta otnais päiviratsai.
0: Dette är en alvorlig situation.
1: Lala ohta tuoles. Tilades vuhtam.
0: Och det är understreket för troende i det nya testamentet.
1: Ja, det är olda testamentet. Det går nanne jovun oskulatsem.
0: Därför, bröder, skyller vi icke den onde natur noe.
1: Tandi se välja tittan, att det med ei älent välgugas min otsistamet vad pahai.
0: Så vi skulle leva efter den.
1: Nu att det med tammeltikalka helligt.
0: For hvis dere lever etter den, må dere dø. Slik skriver Paulus i Romerbrevets 8.
1: kapittel.
0: Men dette kapittel som vi har lest her hos Josva, det forteller om noe som forundret både Josva og Israels folke.
1: At det er liggende mye. Ei maistattis ikke Josva jobba Israel alet mukaan.
0: Men det er noe svært viktig.
1: Mutta almakelle det er noe mausulles tehtiit.
0: Og det er noe svært viktig for oss å ta lærdom av.
1: Ja maistai atami taas ohpakalekat.
0: Seieren synes jo helt klar.
1: Ja voistu oro kallen jollekaan.
0: Etter det som Herren tidligere hadde gjort.
1: Noko herra lei oudeltakkan.
0: Men den skjulte synd ødela det alt.
1: Og da kirkejon suddule med det og dagai porten billigste.
0: Måtte Herren hjelpe oss til å leve slik.
1: Bare herre vær kjøstommen ærlig nå.
0: At vi ikke skjuler vår synd.
1: At det med hjert kjøkker min suddommet.
0: Men åpen bekjenner den.
1: Måtte alle musikk andre opptastet.
0: Herren hjelpe oss til det.
1: Herre vær min dasam.
0: Takk for i dag.
1: Det gikk du alle ordene.
0: Le vel.
1: Eller der var
2: det. Hei, dette er Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på Vips.
0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor er spaken for sånne program?
0: Og vi fortsetter i Josvas bok.
1: Millet. En Josva Gengis.
0: Og nå begynner vi med det 8. kapittel.
1: Ja, ikke den kaosenblokket kapittel.
0: I kapittel 7 hørte vi at Israel skulle innta byen Ai.
1: Går jeg med til at det kan ikke den Ai ga oppgi.
0: Men Israel led nederlag.
1: Mot da skal jeg vite halve i Israel.
0: Årsaken til nederlag, det var synd i leiren.
1: Ja, da vi har syndlig rasa, da de suttet den vaktis.
0: Og nå har de gjort opp denne synden.
1: Og da er det sy, den suttet kjergen.
0: Og nå er Gud klar til å gi Israel seier.
1: Ja, da er det i God wish was to not the wish to Israel.
0: Vi leser det første verset.
1: Da lukket de vestes verset.
0: Herren sa til Josva, «Vær ikke redd, og mist ikke motet. Ta med deg hele herren og gjør deg klar til å gå mot deg. Se, nå overgir jeg kongen i deg og hans folk, og by og land i din hånd.»
1: Ja herra tilki Josva, jeg le bala, jeg legger sorgene. Valti milta på svarte veka, jeg gjør ikke helt som manna på jas aie. Gjør som hun en addan, du gisti, aigonagasa, jasu kaupuga, jasu etnamon.
0: Her skal vi legge merke til hva Gud sa.
1: Da vi skal legge merke til hva Gud sa. Da vi skal legge merke
0: De skulle ta hele herren med seg.
1: At vi skal legge oppe vega valdi milde.
0: Vi husker sikkert disse mennene som kom tilbake fra ei hva de sa.
1: Vi må ikke, da holde meg ikke iske det, men la meg stoppe meg til å.
0: De er så få at vi kan bare ha en 2-3 tusen mann.
1: At det er noe her vi At vi kofte en golma, du var og man satt i sin valg.
0: De sa til Josva at han skulle ikke bry hele herren.
1: Jeg delte ikke vel av Josva at Josva at jeg holdes så at det verket gikk, du var så der.
0: Men nå sa Gud
1: måtte da litt mildt elke.
0: Ta med deg hele herren.
1: Valgte den opp og så at det verket mildt.
0: Mer ikke redd og mist ikke mot dem.
1: Allige balla, allige masse mot dem.
0: For jeg har gitt både kongen og folket i din hånd.
1: Og
0: hvis vi tenker på det vi tidligere har sagt, at denne byen ei var et bilde på vårt kjød.
1: At det var gav på hei, da kom vi da min åtje.
0: Så trenger vi alle krefter for å vinne over det.
1: Det mye, det på seg bort fra mot det, at det var ikke i dammet.
0: For vi må bare innrømme at kjødet er den største fienden vi har.
1: Det er noe vi vet ikke mye dit, når jeg sier det har ikke, det er lært, det påstår jeg måske, hva skal det skje.
0: Vi leser vers 2.
1: Jeg lukker opp i versen.
0: Gjør med ei og kongen der slik som du gjorde det med Jeriko og kongen der. Men bytte og budskapen som dere tar, kan dere beholde selv. Legg nå folk i bakhold på vestsiden av byen.
1: Jeg har nok takket eien, jeg har en gonagasein, nokodon takke Jerikoen. Jeg har en gonagasein. Du ser vel salle seg, jeg og mitt dansiste, galga bestyrer vi ditt alt sett. For jeg har lov mot Peistosi kauppuka vuestai taantuhkai.
0: Vi husker sikkert at i forbindelse med Jeriko.
1: Me muitte fiskarit Jeriko birra.
0: Så skulle de ikke ta noe krigsbytte selv.
1: At det oppe eikalle kan si meitige valdi sohte salle sitt.
0: Men her sier Gud at de kan ta det de vil.
1: Måte da stelkai melsjöts valdi meitig dat.
0: Hvorfor en slik forskjell?
1: Man en dag.
0: Vi vet nå kanskje litt mer om Jeriko. Vi vet at det var svære sykdommer i folket. Og særlig var kjønnssykdommene utbredt. Det var noe som holdt på å ødelegge hele folket. Kanskje det var dette som Herren ville skåne folket fra. Og videre skal vi legge merke til at Gud sier til Josva. At han skal legge et baghold her for denne byen.
1: At han skal legge et baghold her for denne byen.
0: Vi leser vers 3-7.
1: Jeg lukker den kolme verset siste verset.
0: Josva og hele herren gjorde seg da klar til å dra opp mot ei. Han valgte ut 30 000 mann, tappre kriger og sendte dem av sted om natten. Han gav dem den ordren. Legg dere i bakhold på den andre siden av byen, ikke langt borte fra den, og hold dere beredt, alle sammen. Så skal jeg og hele herren som med meg, gå ned inn mot byen. Når de så rykker ut mot oss, slik som du gjorde første gang, flykter vi for dem. Da kommer de til å følge etter

0: Kutsui siihen ja telki kehti tigalkapesta horrut veistusis kauppuka vuosta ja kauppuka tuhkin. Allemana sakka kuhkas kauppuki seiri ja lehki puhrahkan kerkosut. Muutaman ja puhut taht alkoi millä mumelte mi aikumanna tohku kauppuka lahka ja kosi tälle vulki holkkos min vuosta nuko autti kätte demi aiku pahtrusimanna sin autta. Ja lesi vulki holkkos min manjai. Dussat tussa tässä chico mi ajus sin käsi kaupungis eiret. Tasko se juttasit si pahtri min auttas nukko autti kättekin. Ja mi aiku pahtri sin autta. Te mutta te kalka vihtetti chuotsilit veistusis eiret. Ja valti kauppuka. Ja herrati nyt, millä me kalkaa atti taan tiin kihti.
1: Vi hörte här, vodan ni skulle göra det.
0: Ja, me kuulemme mot sikallikin tahkat.
1: Det var herren som hade sagt det, slik till Josva.
0: Herra li nu tjälkkan Josva.
1: Och slik som Josva sa det vidare till folket, slik gick det.
0: Ja, nu går Josva fram och ytterlig allmöje noga tjävig.
1: Och byen, den falt israelitnes händer.
0: Ja nu kattar jag kaupomajtta israelitra tjeckjade.
1: Och nu ska vi läsa det som står i detta kapitlet.
0: Ja la mi lohka ta mi tjotju dan kapitlet.
1: Vi begynner med att läsa verserna ifra 8 till 13.
0: Ja la lohka kaupta verses kolmane blokkade.
1: Når det har tagit byen skall du sätta ild på den. Det skal gjøre som Herren har sagt. Dette er min ordre til dere. Så sendte Josva dem av sted, og de gikk og la seg i bakhold mellom Betel og Ai, vest for Ai. Josva selv oppholdt seg hos folket den natten. Neste morgen stod Josva tidlig opp og mønstret Herren. Så dro han og de eldste Israel i spissen for Herren opp til Ai. Alle krigerne som var med ham dro opp og rykket frem til de hadde byen rett foran seg. Der slo de leir nord for Ai. Slik at de hadde en dal mellom seg og byen. Så tok Josva omkring 5000 mann og la dem i bakhold mellom Betel og Ai, vest for Ai. Da de nå hadde fylket hæren, både den del som lå i leir nord for byen og den som lå i bakhold vest for byen, gikk Josva ned i dalen den natten.
0: Jeg går i løpet valdanga oppå det kallega betti. Bolla i tann. Herra saani meldi kalkavasti tahkat. Kehtjät, mullen tal addan tikkiä kohtsuma. Te volkai Josva siin ja si manne lukko peitsi ja pitsi eteen se petea ja aikaski aljavälli. Aljavälli ai. Mutta Josva uruidan ja alemukka kaska. Ja Josva liika jarrapa ja siitä se kehtjäri alemukka ja sun ja Israel vuorossa manne pajas alamukka nyunosis aiei. Ja puhut sohti vähkämili suluhti manne pajas. Ja patseli pahkiet ja outan ja pohti kauppuka puhta. Ja sitahke sohti siitä ai davapellei. Ja lehkili siin ja aikaskas. Ja sun valtti vistä tuha harvu olma ja piäidai peistusi petteli ja aikaski kauppuka orjapellei. Ja alamot vajasti voi opasuhti siitä, millä ei kauppuka tavillis, ja vielä ei ollut mui peistusi kauppuka ajapelle, ja jos vamanai dansemma ei jää kuestes lääkii kasku.
1: Vi har sagt, että denne byen ei kan vera bilde på vårt kjød.
0: Meillä ei ole täällä kannata hai saatele min otsi kovaa.
1: Och där kan vi ha många underliga, viktiga ting att lära.
0: Ja, alla lärdag, oluvängeles, kemalsulis tinka taas ohpat.
1: Först må vi erkänna den finnen som vi har i vårt eget kött.
0: Alkos var stolt att stan med min åtsisistilem.
1: Och när vi nå läste.
0: Ja, goda lukaimet.
1: Så hörte vi att det var inte bara 2-3 tusen man de hade med sig.
0: Ja, kulaimet, längre du så kohti kolmatuvahan.
1: Det var 30.000 man och det var 5.000 man.
0: Måta läcka golvmålet och var tvärtolvmål. Jag visste du var.
1: Det var i tusenvis alltså.
0: Det er makset eller ikke du har innelt dem.
1: Vi trenger stor kraft for å stride imot vårt eget.

0: Amerika-t hört.
1: Deine Amerikaner präsent stora famulösa att det är med hotchi vosta så.
0: Vi läser verserna 14 till 17.
1: Hallå kan jag lämna blocka verser 17 och blocka.
0: Da kungen i Ai så dette, handlet han raskt. Mennene i byen brøt opp tidlig om morgenen og dro ut mot israelittene. Kongen og hans hær ville kjempe mot dem på samlingsplassen ut mot ødemarken. Han visste ikke at det på den andre siden av byen lå folk som ville overfalle ham bakfra. Josva og hele Israel lot som om de trakk seg tilbake for fienden og tok flukten mot ødemarken. Alt mannskap i byen var kalt sammen for å forfølge dem. De satte nå etter Josva og kom lenger og lenger bort fra byen. Det ble ikke en mann tilbake i Ai. Alle dro ut etter israelittene. De lot byen ligge åpen etter seg og forfulgte Israel.
1: Det går ikke noe sånn i dag. Det går ikke noe på gavlet. Jeg lister på jeg som burde gulke hos Israel. Vasta i sohtai. Sonja opasu alat, mut tämä meriluun paikka i tämän autin mehtsi auti. Mutta ei sun tiedä näitä olet, mä oon rupeittu siis suvasta ja kauppuka tuokin. Ja jos vai opa Israel, tietysti etsäs voittahalla sikkiä ja si pahtarikki palkaa meiltä mehtsai. Te suruvu juvui puhut alat muki. Me lei kauppukin sohkai sen torriin. Ja si torri tekee Josva ja kestujuvuja kauppukin seive. Ja ei pahtaa nuktakin olmai ai ja peettel liikuhti ilen huolkaan olks Israel manjai. Ja si kuulta kauppukin rapasin manjasäske ja torri tekee Israel.
0: Vi läser vidare versen 18 till 23.
1: Me lukkaa kautta, me lukkaa verses 33 lukkaa.
0: Da sa Herren til Josva, rekk spydet du har i hånden ut mot Ai, for nå vil jeg gi byen i din vold. Josva rekte spydet ut mot byen, og da de som lå i bakhold så det, reiste de seg straks fra sitt skjulested og løp frem. De for inn i byen og inntok den, så skyndte de seg å sette ild på den. Da mennene fra Ai snudde seg, fikk de se røyken fra byen stige opp mot himmelen. Men det var ikke mulig for dem å flykte, hverken hit eller dit. For den herren som hadde rømt ut i ødemarken vendte seg nå mot forfølgerne. Da Josva og alle israelittene så at de som lå i bakhold hadde innkatt byen, og at de steg røk opp fra den, vendte de tilbake og slo mennene fra Ai. Samtidig kom de som hadde inntatt byen ut mot dem, så mennene fra Ai fikk israelittene mot seg på begge kanter. De ble hogd ned til siste mann, ingen ble igjen, og ingen slapp unna, bare kongen i Ai tok de levende til fange, og de førte ham til Josva.
1: Et elke herre, Josva Geigedan, sæsti, mille du gjeres. Ai gul, det skal man ikke kunne addit, da han tog gitt i Josva Geigedan, sæsti, mille du gjeres, da oppe gul. Ja da holdt man kunne lekke veistusis. Kjødgjelikki hohpussin sajistas ja vihki, kos on keiki sukielas, ja si pohte kauppuka sisä ja valtetaan, ja si toome ja puolella hekki kauppuka. Ja ai olmat jolkkiekki rohtu ja oitne, ja kehtsä suova kauppukis patsani pajas almi kuulu, ja ei si vetsän pahtarit, ei tuohko eikä teiske. Tässä kun almumi pahtari mehtsai jolkkii, Tuodidenkin vastain. Tässä koko Josva ja oba Israel oinni, että tämä holmaa, kun leikki veitsi, leikki valtaan kauppu, kun jähti Suomen pajas, patsani kauppus. Te jorkki etsi rohtu ja saske ai olmait. Ja tämä manne kauppukis olku sin vastain, nu vaatesi leikki kasku Israel, että leikki kaskaat. Ja muhtumat siis leikki nuppipelti ja muhtumat nuppipelti. Te jaskisi sin, tässä jikosi ei kuoltaan sikkiä ouhtake, kun te pahtarussi pääsei, te jää eire pääsei. Ja aikunakas tohpiekkiesi älinäka ja tolvusulohko jos valusaa.
0: Herre, en ting vi skal legge merke til.
1: Ja slokta enkä man ikä legge merke.
0: Det var Herren som sa til Josva når han skulle rekke spyde ut.
1: Eli Herran viitelki Josva just kun assunkalka keiket suu sahtis.
0: Och det var Herren som hade gett folket i deras hånd.
1: Ja Herran vill jättan, dan olo, dai olo muist suu kihti.
0: Og så leser vi videre versene 24-29.
1: Ja, det er nok at nærlig gammel lukket verses, også gammel lukket.
0: Da israeliten hadde drept alle innbyggerne i Ai ute i ødemarken, hvor de hadde fulgt etter dem, og de hadde falt for sverd, like til siste mann, da vendte israelittene tilbake til Ai, og de som var igjen der hogde ned med sverd. Det var i alt 12,000 som falt den dagen, både menn og kvinner, alle som bodde i Ai. Hånden på spydet som Josva hadde rakt ut, trakk han ikke tilbake før han hadde slått alle innbyggerne i Ai med bann. Bare budskapen og det bytte israelittene tok i byen, beholdt de for seg selv, etter det påbud Herren hadde gitt Josva. Josva brente opp Ai og lot den ligge som en ruinhøy for alltid, et øde sted, slik det er den dag i dag. Kongen i Ai hengte han opp i et tre og lot ham henge der til kvelden. Da solen gikk ned, bød Josva at de skulle ta like ned fra treet. De kastet det foran byporten og dynget opp over det en stor steinhaug som er der den dag i dag.
1: Jeg går i selv i goddom på hei asit etnen alt det. Mertis går seg selv ikke sin dårlig den. Jeg går si, borakken ikke gatt som mye avgjortes. Gitta mange må holde meg rett i. Det mat seg over Israel ruktet. Ai ei jatski dan mihki aldun. Ja si buokka kude kahtsan samma päivä sikki olut manitsuna lecce kuokkin upplokkai tuhaa buok ai assi. Ja jos vai valdan suukieda suktut maison lei jäikin saihtin autorkulei pitchan buok ai assi karuusa vuolle. Tuse val omit ja saalla shalan kaupukis vieviri Israel altsis. Herra saa nimeltä maison lei kohtsin Josvai. Ja Josva voltti ai ja son takai dan agales cheura chokman audin vaihkin kita otnais päivirajse. Ja aigonaga saa atti son hartsastuvuus murri kita ehkin saankirajse. Ja kun päiväs loiseide kohtsu Josva ja suu ja man rukmas ja valdujuvui rumas huulus. Ja suhpi juvui kauppu posta uksraikki uuti. Ja stora käiki chokma pajas, sekki juvui supatsili. Mille laskitta oppnais päiviratsei.
0: Vi leser så de versene som er igjen av dette kapitlet.
1: Det lukker vel de versene man vil ha legget den kapitlet.
0: Den gang bygde Josva et alter for Herren Israels Gud på Ebalfjellet. Han gjorde det slik som Moses, Herrens tjener, hadde befalt israelittene, og som det er skrevet i Moses lovbok, et alter av utilhogne steiner som det ikke hadde vært brukt jern på. Der bar de fram brennoffer for Herren og slaktet måltidsoffer. Og på steinene ristet han inn, mens israelittene så på en avskrift av den loven Moses hadde skrevet. Hele Israel, både innfødte og innflytterne, sammen med folkets eldste, tilsynsmenn og dommer, stod på begge sider av Herrens paktkiste, rett imot levistprestene som bar kisten. Den ene halvparten av folket stod vendt mot Garisinfjellet, den andre mot Ebalfjellet. Slik hadde Moses, Herrens tjener, sagt at de skulle stå når velsignelsen ble lyst over Israel. Så leste Josva opp alt det som sto i loven, både velsignelsen og forbannelsen, nøyaktig slik som det var skrevet opp i lovboken. Han sprang ikke over et eneste av de påbud Moses hadde gitt, men leste opp alt for hele Israels forsamling og for kvinnene, barna og innflytterne som fulgte med dem.
1: Tämä näki uksi Josva altra herra Israel mitä Ebal varjalla. No kun Mooses herra valvoi enkeli kohtsun Israel maanait. Tämä mieltä mille challo juvun ja Mooses alaka kirjis. Altra ollis keikki mai patsil ilän leksasjuvun mihki kirjutti ja si offrusetan ala poltin offerit ja herra juvun kihtuus offerit. Ja sun challias keikki aladan challaka. Mooses laakas mait, tälle challan Israel maanait muodohjouttas. Ja oba Israel, suvara sitis kun, ja patsil vajil kehtsiin kun, ja suduokmalitis kun, tjotsui kohti peälte arka, levihtelis pahpait puhta. Kude kudde herra lihtu arka, sihti la verrasat, ja laht, siittas tekalan olmot nuppipäällisesti Gersin vaari puhta. Ja nuppipäällisesti Ebalvaari puhuta. Nuo Mooses herra palvelikin joudelle kohtun, purisivut niitä Israelalmukaan. Ja taas manjel pajas lokais on puhlaaga saan, niin purisivut ja karruu saan. Aippas nuu mu challo juvun laaga kirgi. Ila loktegi saat nii puhtaas main muusis lei kohtu ma juuse, jos vaan ei pajas lokkaan. Oba Israel chokkan ma saa outi, ja niissä on jämaa näit, ja lai verrasi houti, kuten vatsu leikkee sinkaskas.
0: Vi mu baas iät hevara myy undoli.
1: Vi verte kalda tja tappeli olu, mille outulas.
0: Men allt det sied oss till förbilde.
1: Mut on vuoten tahle, kun ikki almokin, mikki ja outa kovan shaddan.
0: Vi ska lära nu av detta.
1: Vi galagat taas ohmat.
0: Och vi lär oss ingenting.
1: Ja outan inka mikku ohmat.
0: Det är allvarlig och stridig mot Herren. Ja, om inte han, tänk om vi kunde lära detta. Tack för idag.
1: Det gick du all om.
0: Lev väl.
1: Eller där var

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det vore sporting fast en ålder program.
0: Vi fortsätter Josfas bok.
1: Jag ska hem Josfa Girgis.
0: Och nu ska vi läsa det nionde kapitlet.
1: Jag ska locka den åtta kapitlet.
0: Det blir ganska mycket läsning ifrån Guds ord.
1: Det är jag lovar att missa en stads locka ju.
0: Det är som har följt med många av dessa programmen.
1: Det går eller behåller en program inte. Tjubo Mälte.
0: Det jag vet att av och till läser vi många vers.
1: Det är det jag vet att jag mig lockat alla verset.
0: Men andra tider så läser vi bara några få vers.
1: Mot det ära har vi mig lockat och sig madde vers.
0: Det är forskjelliga orsaker till det.
1: Ja, det är så att jag ska många rinka mig jag ska läsa ibland.
0: Men en ting vill vi gärna göra.
1: Måkta rinka mig mig ära har lite tackat.
0: Vi vill läsa allt det som står i Bibelens bok.
1: Att mig ägå lockat an, bort mig tjocko.
0: Det är därför vi prövar att ha dessa programmen. Och nu börjar vi att läsa i kapitel
1: 9.
0: Vi läser de två första
1: verserna.
0: Alla kungarna väst för Jordan, i fjällarna, i Sjeftela och på hela kysten av Storhavet mot Libanon, hetit. Amorittene, kananittene, perisittene, hevittene och jebusittene, fick höra om det som hade hänt. Då samlade sig alla som en för att kämpa mot Josva och Israel.
1: Det är därför jag går bakom och säger, gå i läcke, de välde jordarna. Var är ätnemis? Jag vill inte säga ätnemis. Jag hoppade den stora apikattes Libanon borta. Kullet annamalas i hettihtelas, amorittelas, kananittelas. Peresihtelis ja hevittelis, jepusihtelis ja. Te jokanekisi puhka rahkan auhtamielaleitsen sohtan vaaras Josva vasta ja Israel vasta.
0: Disse kungene var nok blitt enige om å forene seg.
1: Da kun aga selikki sopaden var okta vuhti.
0: Det var på grunn av striden mot Israel det.
1: Ja, da leir, dan Israel sa de vasta.
0: Men det ser ut som att de ble ikke enige likevel.
1: Mot åroga tjejet ei si sa på denne mokken.
0: For det var noen som ikke var med dem.
1: Denne går mot inn i han mokken, lekker god hele melden.
0: Vi husker kanskje hvordan det står når Jesus skulle dømmes.
1: Ja, men vi visste bare mot, ja, vi går Jesus skal ikke dømme jo.
0: Det var to av en kung og en landshøvding i Jerusalem som ble enig.
1: At det er godt å gå nages. Men det er satt ikke ofte med det.
0: Herodes og Pilatus ble enige.
1: Det er Herodes og ja, Pilatus, jeg så på det ikke.
0: Menneskene kan ene seg i striden mot Jesus.
1: Nå har du ikke det sagt, ser jeg at ofte går Jesus av oss det så ofte.
0: Slik var det i det gamle testamentet.
1: Nå er det bare testamentet.
0: Slik var det i det nye testamentet.
1: Nå er det nåde testamentet.
0: Og slik er det også i dag.
1: Ja, nå er det gittet åpne stedet.
0: Nå leser vi versene 3-5.
1: Det er noe kvalmer verset videre.
0: Da innbyggerne i Gibeon hørte hva Josva hadde gjort med Jeriko og Ai, grep de til en list de også. De gikk bort og forsynte seg med proviant, og på esten sin la de utslitte kløvsekker og gamle vinsekker som var både sprukne og brutt. De tok utslitte og lappede sko på føttene og fillete klær på kroppen, og alt nistebrødret deres var tørt og smuldret.
1: Jeg går Gibeon, Assi, Kullema, Josva, Lidakken, Jerekun, ja, Aien. Det mener ikke si Gavilvåden, jag mannade och jag dackade ut det ägde hajra sin. Jag ser allt det åt mig säkert i sin asen i det så hala. Jag åt mig gajkanen, jag dödnade av en vitne laskut. Jag åt mig, jag dödnade av en gapmagit. Sin julkesa, jag åt mig byggde sitt bachelorsansen. Jag bort. Da laibi min sislei nestin lei koskis ja mollan.
0: Vad var det de tänkte?
1: Maita ta julkesikken.
0: Ja, det ska vi få höra nu när vi läser från vers 6-13.
1: Tambere mi gulla kom i alokka kuda verses, kolkone blokka versi.
0: Slik kom de til Josfa i leiren ved Gilgal og sa til ham og israelittene, vi kommer fra et land langt borte. Slutt nå pakt med oss. Men mennene i Israel sa til hevittene, dere bor kanskje her i nærheten av oss. Hvordan kan vi da slutte pakt med dere? Da sa de til Josfa, vi er dine treller. Josfa spurte, hvem er dere, og hvor kommer dere fra? De svarte, dine treller er kommet hit fra et land langt borte, fordi det går ord om Herren din Gud. Vi har hørt rykt om ham, om alt det han gjorde i Egypt, og alt han gjorde med de to amoritterkongene øst for Jordan, Sihon, kongen i Hesbon, og Basan-kongen Og, som bodde i Asjitarot. Derfor sa våre eldste og alle som bor i vårt land til oss, derfor sa de til oss, ta med dere niste på veien, gå i møte med dem og si til dem, vi er deres treller, slutt nå pakt med oss. Her ser dere brødet vårt. Det var varmt da vi tok det med hjemmefra den dagen vi dro av sted for å treffe dere. Men se nå hvor tørt og smuldret det er. Her er vinsekkene våre, da vi fylte dem, var de nye, men nå er de sprukne. Og her ser dere klærne og skoene våre, de er slitt ut på denne lange reisen.
1: Ja siinä olikin Josfa lusa Gilgal kuores ja siitä olikin suhteen. Ja Israelalla, mille pohtan kuhkamas äänemis tahkata lihtuumin kun. Nyt olikin Israel olemat evihtale tsäi. Taitaton asiat minkaskas muuten mahtimiin jälle tahkatuina lihtu. Ja siitä olikin Josfa. Mille tuu palveleggi ja jos vatselski kehti lehpe ja kosti pohtepe. Ja siitä elikki sikkiä tuu palveleggi ja pohtan sakka kuhkiin ja näemiseere herra tuu ikmille namadi. Tätäs kun mille kullan saaka supirra ja pohtaan maissonle tahkan Egyptis. Ja pohtaan maissonle tahkan amoristalle konaka saa kohtuin. Kun leikka dompeelte juurtana Sihonin, Hesbon konaka sain ja Ogain. Paasan konakasa kuuntelee astaruuttas. Ja min vuorossa ja min puhmiin äänän asti selikki mikkiä valten esti mieltäne maska ja manne siin outta ja selikki sikkiä milettiin palvelijankin ja tahkata lihtumikkun. Taas min laikville ei liekkas kun mi vultki valtimet, taas mieltämet, min vesuinämet, nestin, taas päivi kun mi vultki me hulkkus. Manna varastin lusa. Ja kehtsalalta ne koihkas ja mullan. Ja taas viitne laskut. Maimi olas nakkaa teyttimme. Kehtsalalle kaihkana ja taas min viktasat. Ja min kaapmakalle. Oomas nuvan taan sakkaa kuhkis maaskirihti.
0: Kivuitne. De var svært flinke.
1: Tälle kehuitsäppes ollut, mutta...
0: Men de var löjnare.
1: Mutta gällas och siga läckem.
0: De gjorde som om de kom ifrån ett land som var långt borte.
1: Sia, dacke, heter det att gå, Silipsjö, borten huikuhkineret.
0: Men sannheten, det var ju att de bodde bara några få mil ifrån Jerusalem.
1: Mutta tuhte vuotta sin virrelle, että Silipsjö, som hade milla Jerusalem seret.
0: De sa til Josfa at de ønsket å tilbe den levende og sanne Gud.
1: Ja, det er ikke mye til at det sin savet er ikke dere eller at den åkte du åkte i mili.
0: Deretter gjorde Josfa oppmerksom på de dårlige klærne de hadde.
1: Ja, det sier mye til tjeje halde det her og spykte seg masse slik.
0: Og det utskjemte brød.
1: Ja, det er leip i mili nå bare.
0: De skulle jo være med å vise at de kom fra et land langt borte.
1: Ja takkaan käsikkiä saajita maksat, että ei puhut kuhkin eret.
0: Just vaan. Han mente å gjøre som Herren hadde sagt.
1: Mutta just vaan ei vili takkaan uumot. Herrelle dan kohtun.
0: Men tidligere hadde Gud sagt til israelitterne.
1: Oudelle ei meil delkan israelittele tsi.
0: At alle folkeslag skulle de jage bort.
1: At det bort alle mungi kallikisi atsi heret.
0: Og ikke gjøre noen avtaler med noen av dem.
1: Ikke var ikke såpa, såpa hun sa ikke akkurat kuinka sikon.
0: Men her ble Josfa lurt.
1: Mutta Josfa satt deg pehtu jo mot oss.
0: For nå sluttet han en pakt med dem.
1: Denne går som dal, dager jeg lyst til sikken.
0: Og nå skal vi legge merke til en ting.
1: Det vil jeg legge merke til oss.
0: Denne gangen så spurte ikke hverken Josva eller Israels ledere hva Herren mente.
1: At det all, da liger en Josva ikke mot Israel, veiva motkjøtt, men Herre delka.
0: De spurte ikke Herren før de inngikk en pakt med dem.
1: Jeg sier Herren, ikke minst meg, de gav det gå lyst til dere veikon.
0: Vi leser vers 14.
1: Det låg den jægen og blokka versen.
0: Mennene tok og smakte på nisten deres, men de ba ikke Herren om råd.
1: Det var aldri holdt man sin nestis mot å herre njalmis eisig Herren.
0: Har vi ikke mye å lære av dette?
1: Jeg kom i dag spørre åpne meg deg, Olo.
0: Hvis vi tenker på Jericho som bilde av verden.
1: Just med Jutsit, Jericho, Majil med Gobben.
0: Og ei som bilde på vårt kjød.
1: Ja, ei, forstend min, jeg kommer høytkjent.
0: Ja, så kan vi jo bare si der er mye svakhet i oss.
1: Det er mye verdt til ikke til misle, og du løsje vårt om.
0: Ingen spurte Herren til råds.
1: Jokte mis, gjerne meg til dem. Hippmilis.
0: Og dermed så inngikk de en pakt med dem.
1: Ja, men jeg tar ikke lyst til sikken.
0: Vi leser vers 15.
1: Jeg lukker dem vidt om lukker versen.
0: Da sluttet Josva fred. Opprettet en pakt med dem og lovet at de skulle få leve, og folkets ledere avla ed på det.
1: Ja, Josva, at de sikkert er rafi, ja, da gav jeg lyst til sikken, at det sånn er god riktig sin ellig, jeg server godt til å ha måttet vårt når sikkert er han.
0: Vi leser videre versene 16-20.
1: Ja, det er lukket godt om lukket verset, skokte lukket de.
0: Tre dager etter at israelittene hadde sluttet pakt med dem, fikk de høre at de var naboer og bodde like i nærheten av dem. Israelittene brøt da opp, og den tredje dagen kom de til byen deres. Det var Gibeon, Kefira, Beerot og Kiriat Jearim. Men folket der slo de ikke ihjel, siden folkets leder hadde gitt ham et løfte og sverdet på det ved Herren Israels Gud. Da murret hele folket mot lederne, men alle lederne sa til folket, vi har gitt dem et løft og sverget ved Herren Israels Gud. Nå kan vi ikke legge hånd på dem. Hør hva vi vil gjøre med dem. Vi vil spare deres liv for at Guds harme ikke skal ramme oss på grunn av den eden vi har sverget dem.
1: Mot dem. Golmabæg vil ikke være som mannig og slikke. Lystudakken, sikken, det gulle sier at det slikke lakka sin luft, det at det sier asse sin gaspe. Da skal Israel mane at sirta ikke jeg borte, golmabæg vil sin gaupegitte. Ja sin gaupeget, lekkje Gibeon, hakke fire, ja Beirut, ja Kiriat Jearim. Järim. Ja Israel maana, ei koddan siin taina, kun särve kotti aivan, mutta selikkiä vurtnon sikkiä herra Israeli millä pukte. Mutta opa särve kotti, kotinimmuri arva aivan, mutta sihvasta. Ja selikkiä puha aivan, mutta opa särve kottai. Millä vurtnon sikkiä herra Israeli millä pukte. Tämä on tehtävä, mihin mahti talsiin tuottajit. Tän aikun mitahkas siikun, ja tikti siin älli. Tämä on minun patsili pohti, muoriitan vuorotna se tihtee maailmille sikkiä vuorotun.
0: Me legger merke til her, at pakten den ble godtatt.
1: Taas me ojo merke sitä, että taas lihtuu vuorin tohki huvui.
0: Selv om de var enige med, at det var ikke rett.
1: Voiko siikkal kaukne puhka auta mielä lätsjaat, ei ole rekta.
0: Og selv om den var inngått på en slik måte.
1: Jeg må ikke, den lager jeg deg, takk for jorden.
0: Men den avtalen de hadde gjort, den holdt de.
1: Måte den lykte meg til ikke, takk kan den si dårlig.
0: Vi leser så de versene som er igjen.
1: Jeg lukker vel lov på den kapittelen.
0: De skal få beholde livet, sa lederne, men de skal være vedhogger og vannbærer for hele folket. Og det ble som lederen hadde sagt. Josva kalte mennene fra Gibeon til seg og sa til dem, «Hvorfor narret dere oss, og sa at dere bor langt borte fra oss. Dere, har jo dere bor jo like i nærheten av oss. Nå skal dere være forbannet. Ingen av dere skal slippe å være trell. Dere skal hogge ved og bære vann til min Guds hus. Da gav det Josfa dette svar. Dine treller hadde fått vite at Herren din Gud hadde lovet sin tjener Moset, at han ville gi dere hele landet og utrydde for dere alle dem som bor der. Da ble vi livende redd for dere. Derfor gjorde vi dette. Men nå er vi i din vold. Gjør med oss som du finner for godt. Han gjorde med dem som han hadde sagt. Han berget dem utover israelittenes hånd, så de ikke slo dem ihjel. Men samme dagen satte Josua dem til å hogge ved og bære vann for folket og til Israels alter, på det stedet Herren ville velge seg ut, og det har de gjort til denne dag.
1: Ja, jeg var ikke til ikke, når på det fikk sikkert ikke ærlig. Det som skjedde, var det kjøpten, jeg kjøpte gjetsen, jeg bare serve godde, noe jeg var ikke til ikke sikkert. Ja jos var aukisin lusas ja saat musiikki ja telki manne pehti dimiin. Ja telki jähti mi vaassa sakka kuhkin tiis edes, kun ei ratkena asia pehti miin kaskaan. Tani tikalka pehti jälleen karruduvun. Nuvahti oktake tiiskalka pehassat, lähemmät palvala, lähti mora juhpi ja chahti kässi muu millä viistui. Ja si vasti ki osva ja telekem. Tu balvale adji, leggi e tieli huvui, maittai herra du ipmillet, leitalekkaan muusisi. Su balvale adji, saate son aikku jaddi, tikki e opa hetnama ja heva ippu hetnama assi, timmolu ihoutus. Ja miipi balaimme sakkarahkana, te di valdi bet min hekka, te takaimme mida antat. Ja talgehtjan, mille tuu kieles, Mille borre ja poika tujalmi houttas meikkun tahkat taan takam. Ja son takainu, siikkun son gaiuisin Israel maana ikielas ja äisi koddansin. Te takai josvasin gammanaka päivi mora juhpin ja tjahti kässin ja särve kodda ja herra altari kittaa autnaispäiviratsai taan paiskis maisson aikui valjet.
0: Her hørte vi om ting som skjedde. Og menneskene vurderte dette.
1: Ja, alle måtte han gå og holde.
0: Det hørtes jo så fint ut.
1: Ja, og det gikk høy på den kjappe kullet.
0: De kunne ikke skjønne at de løy for dem.
1: Jeg gikk med den galette mannen sikkert jeg lyst ikke sine ut.
0: Og så vurderte menneskene dette.
1: Ja, da de meldte det alle måtte han dumme gikk hjem.
0: Og så gjorde de det slik som de syntes det var best.
1: Ja, det er ikke noe å si, og jeg vil ikke, det er bare mus.
0: Men så kom dette som vi også leste. Men Herren spurte de ikke til råds. Har vi noe å lære av dette i dag? Vi må vel bare bøye våre hoder og si vi har mye å lære av dette.
1: Men det er for ikke så alt dette har vi... At doktas, at
0: For vi har i dag Guds ord iblant
1: oss. Det
0: er jo noen som kan si at ja, men Guds ord taler så uklart. Jo, på noen steder så gjør det det.
1: Ja, Morten, var ikke dette nå.
0: Men der hvor Guds ord taler klart, der taler ordet til oss. Det vil vise oss, og det vil lære oss den vei vi skal vandre. Måtte Herren hjelpe oss til å vandre etter hans ord.
1: Men dette var det, er det verket som min vatsulitt, du sa ni meldte.
0: Takk for i dag.
1: Det er gitt du der rundt.
0: Lev vel.
1: Er det der?
2: Boris Bohtin den programmi, Beivalers Osku, Gås Mai Maria Kemi ja mun Elkare Antti Saara, saakastelle iskuudet fattai bidra. Mai bohte programmas lok muhtin bibbalversai. Ja vidje daitevsta sami bibbalis, kuekte duha kuhtanblois, mai ashanti siiri ja eeralle Jorgalan. Ja norka bibbalservi Jorgalusas, millä adjuvun olkos kuekte duhat ohtsenblois.

0: Det er ikke skjult for ham.
1: Oppa, da er lille kirke og jobben så igjen.
0: Hver minste detalj i ditt liv er kjent av ham.
1: Jo, ikke hva si, da er lille mistet av og så igjen.
0: Og det er han du skal møte en dag.
1: Ja, det er lille sånt og nok til klokka til hjemme ditt.
0: Når Jesus gikk her på jord,
1: går Jesus til oppe når han alltid,
0: så så han ikke mengden
1: av folk. Denne så like, kjente man alle og måtte legge.
0: Men den ene
1: måtte den ofte.
0: Og vet du, den ene, det er deg.
1: Det er jo det der kom til hokte den etterhånd.
0: Og i 2017
1: jeg går til å ha kjøkken og blokkis.
0: Han har altså ikke forandret seg.
1: At det er sånn i det fall er jeg å tenke.
0: Og så var det slik også for Israels folke.
1: Jeg er litt mye nå Israel alle på kinn.
0: At ja, de hadde syndet imot Herrens ord.
1: Ja, det er ikke sånt, og den Herre sa han i Vesta.
0: Og Herren forviste deg.
1: Ja, Herre sin tøyk og de.
0: Til Babel.
1: Babel i.
0: Men samtidig
1: måtte sammas,
0: så gav han deg løfte.
1: Det er alltid sånn sitt i loppet hos ham.
0: Jesus sier jo nettopp.
1: Jesus den terka just denne.
0: Jeg er kommet
1: målen båten
0: for at det skal ha liv,
1: at det skal kalle Elin
0: og liv i overflod.
1: Ja, Elin, Bakkelberg.
0: Nå var det et kjøtlig menneske som sette sine øyne på meg der i gravhagen.
1: Da ligger Romal La Salmos mi bia i motkjall mi stoppe den gart i siste.
0: Jeg har ikke til i dag forstått hvorfor.
1: Ja, inne vil han ikke vite mannen nordlig.
0: Kanskje kjenner han meg godt, det vet jeg ikke.
1: Så jeg tok han da ut og må faste inn i måte dem.
0: For jeg hadde truffet han noen ganger tidligere.
1: Og vunnen så deg videre mot om Gertrud Audalf.
0: Men i alle fall så fikk jeg en preik.
1: Måtte anmerke monodjon til Gossarni.
0: Om krossen.
1: Den rosa bilda.
0: Om Jesus som var lagt i en grav.
1: Ja, det lagt Jesus ville bygge jo vunn halv deg.
0: For i gravhagen finnes det virkelig en grav.
1: Denne gangen gart i siste da gav nå da deg halvtiden.
0: Og jeg har vært inn i den grava i alle fall fem ganger.
1: Ja, månen den halvtid sist lær man skulle videre gjerte.
0: Og det gjør alltid noe med meg å være der.
1: Ja, da takker jeg jo i da munnen.
0: Nettopp,
1: munnen oppe.
0: Nettopp fordi at når en skal gå ut.
1: Just det, denne kommer klokka nå på svålig et oppe.
0: Så står det på en tavle.
1: Det er jo ikke ofte tavlet.
0: Han er ikke her.
1: At det er sånn ille at oss.
0: Han har stått opp.
1: Sånn er bare stødgjelen.
0: Og det løfte, venne, har du.
1: Ja, da løper du oss lære ord.
0: For det andre, Jesus har fredstanker for deg.
1: Jeg nå bare sier Jesus bestle rafi jordakatunen.
0: En dag så kom det en kvinne til Jesus som hadde en blødingssykdom.
1: Og da, og de bådene så var det alltid Jesus blåsa.
0: Og tenkte Jesus en løsning for meg.
1: Jeg gjorde ikke Jesus det trodde og gjort med måten.
0: Og hadde hatt denne sykdommen i 12 år.
1: Jeg så sin lærmeste daut og gokten opp og jøg i.
0: Søkt alt som var lega.
1: Jeg lille doktor i noe lærmest.
0: Alt du åtte brukte hun for å få hjelp.
1: Jeg gikk selv om hun var ikke en tilte vek i.
0: Men hun fikk ingen hjelp.
1: Og det er sånn at hun gikk ikke vek i.
0: Før Jesus kom.
1: Og der går Jesus på dig.
0: Da fikk hun hjelp.
1: stalle og ikke som verke.
0: Og var det ikke nett når Jesus kom at du fikk hjelp?
1: Jeg må sammenligge just det hvor Jesus bodde at han hadde ikke som verke.
0: Jesus har evighetsperspektiv for deg.
1: Jesus siste akkurat våre halig og satt unnen.
0: Ikke ulykke.
1: I forlykk og hos våre.
0: Jesus kjente og han får slippe til.
1: Jesus båter og hukkosa som bæsa båtet.
0: Og så vil han si til deg.
1: Gjennet halig og som delket unnen.
0: Fred. Etterlater jeg dykk.
1: Rafi gåda mot ikke.
0: Min fred. Gir jeg eder.
1: Må rafi etter mot ikke det.
0: Ikke slik vær som verden gir.
1: I denne lagen kommer jeg med adda.
0: Gir jeg dere.
1: Det noe hadde han ikke.
0: Låt ikke hjertet urost.
1: Alle vei mot sorgen ikke.
0: Vær ikke redd.
1: Alle legger på oss.
0: Slik er Jesus.
1: Nå er Herre Jesus.
0: Han er full av nåde og sannhet.
1: Sånn er det var alt mye dårlig på den.
0: Det ser bare den som har møtt ham.
1: Den øyne som går til deg var så.
0: Som har gått konkurs på sitt eget liv.
1: Kille mannen løper ikke så er det særlig mann.
0: Og så sender Jesus sine vittner.
1: Jeg er satt til Jesus så tåler steg ut.
0: For at du skal møte han.
1: Veit han deg vil ikke så.
0: Og at du styrte din tro.
1: Ja, når han oss møter sitt og oss gå.
0: Ja, visst. Det rikeste liv som du kan ha det er å høre Jesus til.
1: Da på valgjøkast ærlig møten satt det hørt eller gulla Jesus i.
0: For Jesus er den eneste som kan gi deg fremtid og håp.
1: Det er noe Jesus leder hegne med da på deg i et øyvåka.
0: Husker du den botferdige røveren?
1: Møkta kom den røveren.
0: Som kom til Jesus?
1: I både Jesus lusa.
0: Der han hang på korset.
1: Den ligger sånn henga i rosses.
0: Og den så visste ingenting å komme med.
1: Jeg sa det i hjertan da som jeg gikk ikke.
0: Han sa bare noen ord.
1: Sånn selke du så måtte han sa han litt.
0: Jesus kom meg i hug.
1: Jesus bare må måtte inn dit.
0: Når du kommer i ditt rike.
1: Hvor han bare at du etner meg.
0: Og Jesus svar var.
1: Ja, Jesus har vært der hos deg.
0: I dag skal du få være med meg i himmelen.
1: Og når jeg kan ta bedre med far hos han med rike.
0: Golgata er et viktig passeringspunkt for den som vil bli frelst.
1: Golgata lukter det heller speik i sånn jeg går til galka best å jobbe.
0: Det finnes ingen vei utenom Jesus.
1: Det er ikke av noe viktig er av veket. Det er noe bedre.
0: Og så skal du også ha husk det at Jesus ber for deg.
1: Jeg er ikke med deg mot deg at Jesus råkker alle du åktes.
0: Ja, han sier beint fram.
1: Jeg som derker han jo lakker.
0: Jeg ber for deg.
1: Må råkker alle du åktes.
0: Jeg ber ikke for verden.
1: Jeg må råkker alle meg mye åktes.
0: Men for deg som du har gjevet meg.
1: Og det er du åktes må råkker alle mine hunger til jorden.
0: For deg er dine.
1: Da er du bære sin.
0: Du kan være helt sikker at det er aktivitet i himmelen.
1: Da er ikke det sikker at det er døgn med almis.
0: For hvert eneste menneske.
1: Jo, ikke en år må åktes.
0: Med et for øyne.
1: Ja, denne ofte gjør deg inn til skjøn.
0: Og får deg hei.
1: Og han kjønte ikke du råktet.
0: For deg frelst heim. Og derfor så har vi også disse møtene.
1: Denne leste mis meg til da kjøkte meg.
0: For å peke på ham.
1: Så jo han ikke sånne.
0: Som fjerner ditt verste problem.
1: Vi valgte det å være med svart i svåda.
0: Han som gjorde opp for alle dine synder.
1: Så gikk jeg ikke på at du satt ut.
0: Det er han som er selve framtidshåpet.
1: Sånn der leder, gjerste borte ikke i døven.
0: Så tenkte jeg på at Jesus sa.
1: Jeg har gjort det så mange Jesus tilkjent.
0: Det har hendt.
1: At jeg leder på hoven.
0: Jeg er alfa og omega.
1: Månen løper jeg, alko jeg løper.
0: Opphavet og enden.
1: Løper jeg, pokte jordens hos.
0: Jeg vil gi den tørste å drikke.
1: Månen ikke en dag går ikke at de jokker må skjøn.
0: Av kilden med livets vann.
1: Ja, endelig må tjent inn.
0: Ufortelt.
1: Ansvar stert deg.
0: Med andre ord, du skal ikke betale noe.
1: Nå finnes han ikke å nikke maksig, men jeg ikke da nåttes.
0: For Jesus har gjort det alt.
1: Det er noe Jesus til det der dagen, Jesus.
0: Du skal arve evig alle ting med ham.
1: Da kan ikke høre på å tenke i så bak det.
0: Og så har du løftet, du skal få være min sønn og min datter.
1: Jeg lærer lukket og satt og galt dem og barn i en eide.
0: Og hei til slutt.
1: Jeg vil ha lukket og si.
0: Disse ord.
1: At det er sannet.
0: Er troverdige og sanne.
1: Det lukket var ikke jeg dødet.
0: Amen.
1: Amen.

Vi starter I dag en ny bibelundervisningsserie som vi har kalt Såmannen og såkornet. Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Det bibelavsnittet vi skal lese I dag hentet fra Matteus evangeliet og fra den fjerde talen Jesus holdt ifølge dette evangeliet, nemlig menighetstalen. Vi skal finne fram kapittel 18 og der lese avsnittet fra vers 15 til 20. Jeg har kalt dagens program «Det kristne fellesskapet». Og her sier Jesus, «Men om din bror synder mot deg, så gå og tal ham til rette, han og du alene. Hører han på deg, har du vunnet din bror. Men hører han ikke, så ta med deg en eller to andre, for at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vitners utsagn. Men vil han ikke høre på dem, da si det til menigheten. Hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for deg som en hedning og en toller. Sannelig sier jeg dere, alt dere binder på jorden skal være bundet I himmelen, og alt dere løser på jorden skal være løst I himmelen. Atter sier jeg dere, alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min far I himmelen. For hvor to eller tre samlet I mitt navn, der jeg midt iblant dem.»

Det ikke ofte jeg leser en hel bok som forberedelse til et Vindu mot livet-program. Men det har jeg gjort denne gangen. Og boka jeg leste var frikirkeforstanderen J.F. Løvgrens kanskje best kjente bok, Våre lamper slukner. Utgaven jeg leste kom ut i 1967 og var trykket i 37.000 eksemplarer. Bare det forteller om en meget lesverdig bok.

0: mål og la oss gå til grunne, og om vi hadde blitt på den andre siden av Jordan.
1: Josva gaikku iso biktisit sielo ihtari volaisu molvis alajatnami. Herra arka uutikitta ehti ratsai. Ja sonja Israel vuorosas si posku hekki muolta sin oivisi ala. Ja Josva selki. Voi herra ihmis manni lehton tätte tolvun taan ala muka Jordan rasta. Addin vaaras minä murihtele tsai kihti. Mikki ei hevone. Varmiretti lyhtsimet tuhtan. Jag har ordet som väl till jordarna.
0: Och denna klagesangen har vi hört för.
1: Det kan vara jag låsa mig eller kulla en orden.
0: Men nu synger Josva också den.
1: Mot all. Laulu vill Josva när han.
0: Det var inte den klagesangen han sang i öken.
1: Mot jag lägger det. Vad är det som är majsson mättis laulu.
0: Men nu synger han alltså den.
1: Mot all. All laulu som det inte var.
0: Och han synes nog att han har grund till det.
1: Ja sun mielessä on ruvasti suskalle maittai aggala sam.
0: Vaan kan ikä forstå, hvorfor de tappte dette.
1: Tänä kohon ei mahti, mitä jätä mannesi voittahalle taas.
0: Så han river klärne sinne stykker och ruper ut.
1: Vaan on kaiskulla byksi ja tjoravu.
0: Ja vi läser det. Han ropte i versene 8 och 9.
1: Tämä on tjoravu tämä, että on kahta ja ohtarist kolokkat.
0: Hör mig, Herre. Vad skall jag si när Israel är slått av flukt av fiende? När kananéerna och alla de andra som bor här i landet får höra om detta. Då kommer de till att omringa oss och utslätta våra namn från jorden. Vad vill du då göra för ditt stora namn?
1: Kula mu herran, när kalkan mun tälki manjiko Israel och jorokalen sälkissu vasalatsiskuulu. Ja kananihtalatsat ja puheena naasi oikeutan kulla. Ja si aiko min virastahti ja eiro sihku min nama äänämis. Ja mai aiko tontalle tahkat tustora namainat.
0: Te var for tvilelsuus Josva denne gangen.
1: Valalle Josvas ehpal saatni.
0: Er ikke nesten som man vil si som folket sa til Moses?
1: Eikö lemmästä samma sulliko mot Moses i tälkin.
0: Varför har du gjort detta emot oss?
1: Att en man är lätt under kan ta min vuska.
0: Men nu ska vi höra vad Herren svarte Josva.
1: Mot all mikalaka kullat mig Herra vastida Josva.
0: Vi läser verserna 10-13.
1: Jag lukkar låga verses kolman och plocka dig.
0: Herren sa till Josva. Rejs dig upp. Varför ligger du slik med ansiktet mot jorden? Israel har syndet och brutt den pakten jeg bød dem å holde. De har tatt av det som var bannlyst, stjålet det og gjemt det blant sine egne ting. Derfor kan ikke israelittene stå seg mot fiendene. De må flykte for dem, fordi de selv er kommet under bann. Hvis dere ikke skiller dere av med det som er bannlyst, vil jeg ikke lenger være med dere. Stå opp, la folket hellige seg, si til dem at de skal hellige seg til i morgen, for så sier Herren Israels Gud, det finnes bannlyst Guds hos deg, Israel. Du kan ikke stå deg mot fienden før dere har fjernet det.
1: Det elsker Herre Josva. Tjodjel, mannen løyte at hun noe løs, du må du gjøre alle. Israel er suddoen, jeg bare til du har man mulighet, og meg må han fikk jeg godt kjent. Sille valtan tämän karutuvun uppmatakas, ja sille solatan, ja sille tsiehkan, ja sille pitsan tanssin kalvuset kaskiin. Ja Israel maana heikälkka mahti, pihtisin vasalatsa ja se muodui houttas, sikaliket jorokalit selkkäset, sin vasalatsa ja se kuului, kasko sille shattan karutusavulle. Imunaikku shattan leht diini mil. Justi eppet eire hävatan karutuvun oami kaskaset. Tjodjille, jo pasu halat muka ja tälki. Pasu ehki heje ette ihtäci. Tarkunu tälkka herra Israeli, mil karutuvun ohutmuda lähtu kaskas Israeli. Ihton tälkka mahti pihti tuhvaisalatseita muodu johuttas. Oudalkuli eire hävukali tämän karutuvun oami kaskaset.
0: Josva visste ikke at Israel hadde syndet.
1: I Josva det at han er Israel i suddoen.

0: Judastamme ble tatt ut. Han lot ætten i Juda tre frem, og Sera-ætten ble tatt ut. Så lot han Sera-ætten tre frem, familie for familie, og Sabdis familie ble tatt ut. Til slutt lot han Sabdis familie tre frem, mann for mann, og Akan ble tatt ut. Han var sønn av Karmi, som var sønn av Sabdi, Seras sønn av Judastamme.
1: Ja jos valikka jaara hedes bajas ja tivsti Israel loitsti houten sohkakotti manis ja juuta sohkakotti daivaalai. Ja son tivsti juuta sohkait loitsti houten ja serahihtalat chait sohka daivaalai ja si tivsti serahihtalat chait sohka loitsti houten olmai olvamanis ja sapti daivaalai. Ja se on tietysti suu, vie suu loitsti houten olomaa manis. Ja Aakkan, Karmi Bartni, Sapti Bartni, Serat Bartni, Juuta sokkakottis täivaalai.
0: Israel måtte gjennom alt dette for å finne den skyldige.
1: Israel verti puhutti mannat tjadadaan, juskakkai kaunat tanmilei sivalis.
0: Det var vanskelig for dem å skille ut det onde.
1: Det er jo vattis at den paha er et adjot.
0: Ja, for oss er det også vanskelig å skille ut det onde.
1: Ja, mykje, det er jo vattis den gavne mille paham.
0: Og når vi tenker på det onde som er i både menighet eller i forsamling.
1: Det kommer gjort seg på en båt en kamitles skjerve godt i seg svakkalmasein.
0: Så er vi vel ofte blinde for slike ting når det gjelder det som er iblant oss.
1: Det lær meg hukkjalme her med ta som i min gaskaslein.
0: Det er så mye lettere å se alt det onde hos andre.
1: Og det lær meg ha gjerpa seg på en i tammile ære i lukte vastu seg på ham.
0: Men det er vanskelig å oppdage når det gjelder i vår egen familie eller vår egen forsamling.
1: Måte det hui vattis hui nedjemmet verdasist nedjemmet svakkalmasas.
0: Ja, er det ikke slik?
1: Ikke lettjes noe.
0: For det er så mye større smerte da.
1: Denne går en olo står i bautjes.
0: Vi vil så gjerne at det skal være godt hos oss.
1: Og det er mye herlig til å huske den at det kan gale på det min gaskas.
0: Derfor var det nok så vanskelig å forstå dette for Josva også.
1: Den ditte legger noe vattis vel Josva i nedan i middet.
0: Vi leser versene 19-21.
1: Jeg har lukket 8 lukket verses, 8 kommer lukket inn.
0: Da sa Josva til Akan, min sønn, gi Herren Israels Gud ære og pris, fortell meg hva du har gjort, og skjul ikke noe for meg. Akan svarte, det er sant, jeg har syndet mot Herren Israels Gud. Dette var det jeg gjorde. Blant bytte så jeg en prektig babylonsk kappe, 200 sekel sølv og en gullbare som veide 50 sekel. Disse tingene fikk jeg lyst på, og så tok jeg dem. De ligger nedgravd i jorden under teltet mitt, sølle dypest nede.
1: Det telske Josva Akani, Mubaratnan, at det herre i Israel, Ipmelikun, Niatisutne, Ramadusa, Jadirimunje, Maitonle, Takkan, Alekirka, Mustan. Ja Akan vasti Josva i. Tuoda ei mun län suttuen, Herra Israel ipmila vastai, ja nuu mun län tahkan. Mun oitnen saallasa kaskas auhtamausulis Babylonalais kahti, ja kukti choi sekkil silppa, ja auhta kolle joksama. Mideetti vihtalogi sekkile, ja mun oitjon haalu daitte, ja valten daitte, ja kehtsam. Tällä tsihkujuun äänämi muukoadis ja silpaa huolemutsiin.
0: Her skal vi legge merke til fremgangen i Akans synd.
1: Taas mi kalka hoidit muut, tällä outanen taat Akan suttuun.
0: Först så han på dette bannlyst.
1: Alkus on kehtsi taasa milikarutuun.
0: Og så fikk han lyst på det.
1: Ja tässä on otsu taasa haluun.
0: Og så tok han.
1: Ja, det som valgte han.
0: Er ikke dette fremgangsmålet?

0: gråten, ich hör dets lystige synd.
1: Ich gelehrt acht, dann ochi, himmo meldem.
0: Enten vi tänker på sladd och missunnelse eller jalousi.
1: Eller att det gäller bara satt nytt. Ja, bara här just vårt.
0: Allt detta, det hör ködets synder till.
1: På att det skulle sutt och åtsi suttui.
0: De skapar stri och vanskligheter.
1: Och det går på att det vattis vårtan.
0: Hvis vi tänker på att vi begynner å kritisere de andre.
1: Og da merker jeg vel at jeg sier at vi har ikke til å nakke alle til Herre sitt.
0: Ja, da er det vel at vi er med på å bygge opp noe i oss selv. For det er jo liksom som at vi får sagt noe godt om oss.
1: Den er det går noe til vi gjelder bedre.
0: Og så kan det se ut som at vi er bedre enn det vi egentlig er. Og så faller vi i den synden at vi snakker vondt om de andre. De gamle synder som hører kjødet til. Vi ser på dette og så får vi lyst.
1: Vi gjør det. Ja, det er ikke mye jeg skal ha om.
0: Og så deretter tar vi det kanskje i bruk.
1: Ja, da var ikke det svangelig, vi valgte ikke den natten.
0: Hva gjør så Akan når han ble vist det han har gjort?
1: Jeg vet ikke Akan, hvordan sier han meg sånne dækken.
0: Jo, det står at han bekjenner.
1: Det er sånne dopeste da
0: han. Han forteller alt hva han har gjort og hvor han har gravt det ned.
1: Sånne... Kajan bruk bosten mot søndaga, jeg går sånn ned den bursten.
0: Hvordan skal vi som troen i dag overvinne vår egen syndige lyst?
1: Måkulegge mi, åskulegget, vajti min, suttu, alidu seg patsil.
0: Jo, vi må stride mot synden i vårt eget liv.
1: Mi ferdete suttu, vajta, sorte min ellimis.
0: Vi husker sikkert at måten vi overvinner verden på, det er ved tro.
1: Og det er, mojti tannete, må mi vajti meg inn med patsil, da ferdete lett.
0: Men er det slik vi overvinner kjødet?
1: Og det legger nå at vi vet ikke at det er ikke på kjødene.
0: Vi ønsker å ha fellesskap med Gud.
1: Vi har litt ikke det å ikke se på det for deg, Milen.
0: Vi ønsker å bli fylt med den hellige ånd.
1: Ja, har litt ikke det å jo bort på kjødene.
0: Slik at vi kan ha samfunn med han og tjene han.
1: Hva er vi ikke med hovedet stående, jeg bare var litt så.
0: Hvordan skal vi ha fellesskap med han? Hvordan skal vi eie kraft i vårt eget liv? Apostel Johannes gjør det klart i sitt første brev. Han sier slik. Gud er lys. I ham finnes ikke mørke. Sier vi at vi har samfunn med ham. Men så vandrer i mørket. Da lyver vi og følger ikke sannheten. Ja, hvis vi sier at vi har fellesskap med ham. Men lever i synd. Ja, da lurer vi oss selv. Vi har ikke noe fellesskap med han. Det må vi være klar over. Sett nå at vi sier at vi ikke har noe synd. Sier vi at vi ikke har synd. Ja, da bedrar vi oss selv.
1: Det
0: vi
1: ikke har synd.
0: Og sannheten den er ikke i oss. Det skriver også Johannes i det første brevet
1: sitt.
0: Men hva skal vi så gjøre? Men dersom vi bekjenner våre synder, står det også skrevet. Da er han trofast og rettferdig. Så han tilgir oss syndene. Og han renser oss for all
1: urettferdighet.
0: Vi skjønner nok noe her. At vi ikke kan dra Gud ned på vårt nivå. Og vi kan heller ikke løfte oss selv opp på Guds nivå. Det vi kan gjøre, det er å være åpen overfor Gud og oss selv. Og den eneste måten vi kan gjøre dette på, det er ved at vi bekjenner vår synd. Johannes han sier videre,
1: Johannes,
0: sier vi at vi ikke har syndet, ja, da gjør vi han til en løgner. Og hans ord, de er ikke i oss.
1: Ja, da så sa han ikke, eller det er min system.
0: Gud sier at hvis vi selv påstår at vi ikke har synd, da lyver vi. Men hva må vi gjøre? Vi må bekjenne vår synd. Hvordan skal vi gjøre det? Vi skal sette navn på det slik som Akan gjorde det. Jeg så det, og jeg fikk lyst på det, sa han. Og jeg tok det. Jeg sier det til Gud akkurat slik som det er. Bare åpne ditt hjerte for ham. Du kan like godt fortelle det. For han vet det allerede. Slik er han. Derfor vil vi si til hverandre, gå like til Gud. Og fortell hva synden gjelder. Bekjenn det alt sammen, både for Gud og mennesker. For uten det kan vi ikke ha glede i vårt liv. Og all kraften vil forsvinne. Og vi kan heller ikke ha noe seier i vårt liv. For det er uten bekjennelsen, så vil den hindre gleden og kraften. Og nå skal vi lese videre her hvordan det gikk. Vi skal lese versene 22-26. Da sendte Josva noen menn av sted. De løp bort til teltet. Og der fant de sakene nedgrav, sølle dypest nede. De tok dem med seg fra teltet og brakte dem til Josva og alle israelittene og la dem frem for Herrens åsyn. Så tok Josva sammen med hele Israel, Akan, Seras sønn, sølle, kappen og gullbaren, hans sønner og døtre, hans storfe, esler og småfe, hans telt og alt det han ellers hadde, og førte det opp til Akkordalen. Josva sa, «For en ulykke du har ført over oss, i dag skal Herren føre ulykke over deg.» Så tok hele Israel og steinet ham, og det som hørte ham til brente de opp, eller steinet det. Så la de over ham en stor haug med steiner, som han har ligget der til denne dag. Da opp gav Herren sin brennende vrede. Dette er grunnen til at stedet kalles Akkordalen den dag i dag.
1: Ja pitse dan outan herra modui houti. Te valti Josva ja oba Israel suinna ahkana serabartni ja silppa ja kahti ja golle nyokchama. Ja su partni ja neittit ja su tuora oumi ja su aasinit ja smaava oumit ja su koadi ja puhtmi suuslei. Ja sit olovo lait pajas akkur lähkäin. Ja Josva telki makka lihkuis vuoda lähtön buktammin patseli. Herra buktus lihkuis vuoda du patseli daan päivi. Ja opa Israel jälkäli suu ja poltti siin tolain ja suhpigelkit sin bacili. Ja si bajas tegiekke suu bacili stora gelke choma, mille taas kitta otnais päiviratsei. Ja herra jorkki hiroktut subolli maristis, tandihti kohtu juvula paiski namma ahkur lehkin kitta otnais päiviratsei.
0: Dette är en allvarlig situation.
1: Och
0: det är understreket för troende i det nya testamentet. Därför, bröder, skyller vi icke den onda natur noe. Så vi skulle leva efter den.
1: Nu att det mig tammeldigalga helligt.
0: För visst jag lever efter den, må dere dö.
1: Men det är just tammeldigalga helligt, det är jag mig bett.
0: Slik skriver Paulus i Romarbrevets 8 kapitel.
1: Nu, talar Paulus romarskriget 8 kapitel.
0: Men detta kapitel som vi har läst här hos Josva.
1: Damma är med alla Josvas lukande kapitel.
0: Det fortäller om något som förundrat både Josva och Israels folke.
1: Att allihopa mig i majestatisk Josva jobba Israel alla mukam.
0: Men det är nog svårt viktigt.
1: Mot allmänna är nog mausolas tehtigt.
0: Och det är nog svårt viktigt för oss att ta lärdom av.
1: Ja majta i att han mig tas ohpakalekat.
0: Seieren syns ju helt klar.
1: Ja voitte oro kalenjolekan.
0: Efter det som Herren Tilio hade gjort.
1: Någo herralle i audeldakkan.
0: Men den skjulte synd ödelade allt.
1: Måtte ha tjekke jo en suddule med det og dagga i båten billigste.
0: Måtte Herren hjelpe oss til å leve slik.
1: Bare herre vekk utstånd min ellig nå.
0: At vi ikke skjuler vår synd.
1: At det med jeg tjekke min suddumet.
0: Men åpen bekjenner den.
1: Måtte ha lagt meg sitt andre utstånd.
0: Herren hjelpe oss til det.
1: Herre vekk min dasam.
0: Tack för idag.
1: Tack i tog alla.
0: Lev väl.
1: Eller där var det.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Årets Martin var sålda program.
0: Och vi fortsätter i Josvas bok.
1: Ni lät en Josva gällis.
0: Och nu börjar vi med det åttonde kapitel.
1: Ja, vilket är en kaosomblockat kapitel.
0: I kapitel 7 hörte vi att Israel skulle inta byn Ai.
1: Gura med att det kan ligga den Aiga uppgiv.
0: Men Israel led nederlag.
1: Mot det skall det vara hela Israel.
0: Orsaken till nederlag, det var synd i lägren.
1: Ja, men jag har synd i rasa, tali, suttu, dan, pastis.
0: Och nu har de gjort upp denna synden.
1: Och det där lät sig, dan, suttu, kärgen.
0: Och nu är Gud klar till att ge Israel seger.
1: Ja, det där lät mig, garvis, fast den är de vöstu Israel.
0: Vi läser det första verset.
1: Det är också de vöstu verset.
0: Herren sa till Josva, vär icke rädd och mist icke mote. Ta med dig hela herren och gör dig klar till att gå mot dig. Se, nu överger jag kungen i dig och hans folk och by och land i din hand.
1: Det här är till Josva, jag lebala, jag lägger sorgen. Allt är milta på svarta vägar, jag gör icke helt som annan på jas ajej. Kärsumulen att den tog ist i ajgonagasa, jag såg kaupuga, jag såg ätnamon.
0: Här ska vi lägga märke till vad Gud sa. De skulle ta hela herren med sig. Vi huskar säkert dessa männen som kom tillbaka från Ai, vad de sa. De är så få att vi kan bara ha en 2-3 tusen man.
1: Att det minst kusten golmat och var och en kraftigt sin valg.
0: De sa till Josva att han skulle inte bry hela herren.
1: Jag tänkte väl att Josva att Josva att jag hållis tvart i vägar och inte då så där.
0: Men nu sa Gud.
1: Mot det där lite mildt älka.
0: Ta med dig hela herren.
1: Valtaren och var tvart i vägar mildt.
0: Mer icke rädd och mist icke mot dem.
1: Allige bala, allige masse mot dem.
0: För jag har gett både kungen och folket i din hand. Och hvis vi tänker på det vi tidigare har sagt. Att denna byn Ai var ett bilde på vårt kött.
1: Att det där gav på Ai, där kom vi där min åtje.
0: Så tränger vi alla krafter för att vinna över det.
1: Det mye där på sig bort fram och tasa att det vist i tambet.
0: För vi må bara inrymme att kjöde är den största fienden vi har.
1: Det är något vi verkar med i tannet att det har hållit sig där lär att påstår i mus och kjöles.
0: Vi läser vers 2.
1: Jag lockar upp i versen.
0: Gör med Ai och kungen där, slik som du gjorde med Jeriko och kungen där. Men bytte och budskapen som du tar, kan du behålla själv. Lägg nå folk i bakhåll på västsidan av byen.
1: Jag har mycket tackat Ai, jag har en gånagasin, och då tackar Jeriko. Jag har en gånagasin. Du ser väl salla sig, jag har mitt dansiste, galga bättre revidigt, allt sätt. Vi har alla mitt. Peistosi kauppuka vuestai taantuhkai.
0: Vi huskos sikkert att i förbindelse med Jeriko.
1: Vi muitte fiskarit Jeriko birra.
0: Så skulle de icke ta noe krigsbytte selv.
1: Att det oppe eikallekan si meitike valdi sohte sallesit.
0: Men her sier Gud att de kan ta det de vill.
1: Mutta taas tälkai melstiöts valdi meitti tahtu.
0: Varför en slik forskjell?
1: Manin tak.
0: Vi vet nog kanske lite mer om Jeriko. Vi vet att det var svåra sjukdomar i folket. Och särskilt var könssjukdomarna utbrett. Det var något som höll på att ödelägga hela folket.
1: Det är goda liga billigaste med uppe alla pokar.
0: Kanske det var detta som herren ville skåna folket från.
1: Kan vet jag att det är den dyrt i Her har jeg ikke sett ditt alle på gang.
0: Og videre skal vi legge merke til at Gud sier til Josva.
1: Ja, men jeg har merket meg til at en på gang Josva til alle.
0: At han skal legge et baghold her på denne byen.
1: At det er galt av ikke, det går nok å tog og bella i den gav på gavlommet.
0: Vi leser vers 3-7.
1: Jeg lukker den kvalma verset kiste, vil jeg si.
0: Josva og hele herren gjorde seg da klar til å dra opp mot Ai. Han valgte ut 30.000 mann, tappre kriger og sendte dem av sted om natten. Han gav dem den ordren. Legg dere i bakhold på den andre siden av byen, ikke langt borte fra den, og hold dere beredt, alle sammen. Så skal jeg og hele herren som med meg gå ned inn mot byen. Når de så rykker ut mot oss, slik som de gjorde første gang, flykter vi for dem. Da kommer de til å følge etter oss så langt at vi får lokket dem bort fra byen. For de tenker vel at vi flykter for dem, som vi gjorde første gang. Og mens vi flykter, skal dere komme frem til bakholdet og inn, frem fra bakholdet og innta byen. Herren, deres Gud, vil gi den i deres vold.
1: Det gjerger jeg å svare, jeg bor svart i verket, jeg ikke smannet på jeg, ei. Jeg gjør svare alltid, gulg og lukk i doa, hulg meg, faen og lukk svart, hulg meg, jeg vulg i sin iske. Jeg som går til sin, jeg tilke, kjeste til jeg har bøtt hårdut, veist du sys, gav på gav, vest deg gav på gav dukken. Alle mannen sakker gukkas gav på gav sede, jeg leker på rakkan gergurut. Motomån, jeg bort dat, alko mille mumelte mi aiku manna dokku kauppu kalahka ja kosi dalle vulki holkus min vastai nuko autti kätte demi aiku pahtrasi manna sin autta ja lesi vulki holkus min manjai dossa tussa tässä chico mi aju sin käsi kauppu kis eiret tasko se jurtasit si pahtri min autas nuko autti kätte kätte. Ja mi aiku pahtari siin houkkel. Te, mutta te kalka pehtetti tjuotjilit veistusiseret ja valti kauppukaan. Ja herrani nyt, mitä me kalka addi taan tiin kihti.
0: Vi hörte här, hvordan de skulle göra det.
1: Taas me kuulemme motsi kalkien tahkat.
0: Det var herren som hade sagt det slik till Josva.
1: Herra linuu tälkkan Josvai.
0: Och slik som Josva sa det vidare till folket, slik gick det.
1: Ja nu går Josva fram och ytterlig allt möje nu är kärvig.
0: Och byen den falt i israelitternas händer.
1: Ja nu gatsa i dag gav på mig till israeliterna tjänkjera jag.
0: Och nu ska vi läsa det som står i detta kapitlet.
1: Det har vi lockat, det har vi tjänkjordan kapitlet.
0: Vi begynner med att läsa versene ifra 8 till 13.
1: Det er lukket kaftet verses kolkene blokket i.
0: Når dere har tatt byen, skal dere sette ild på den. Det skal gjøre som Herren har sagt. Dette er min ordre til dere. Så sendte Josva dem av sted, og de gikk og la seg i bakhold mellom Betel og Ai, vest for Ai. Josva selv oppholdt seg hos folket den natten. Neste morgen sto Josva tidlig opp og mønstret Herren. Så dro han og de eldste i Israel i spissen for Herren opp til Ai. Alle krigerne som var med ham dro opp og rykket frem til de hadde byen rett foran seg. Der slo de leir nord for Ai, slik at de hadde en dal mellom seg og byen. Så tok Josva omkring 5.000 mann og la dem i bakhold mellom Betel og Ai, vest for Ai. Da de nå hadde fylket herren, både den del som lå i leir nord for byen og den som lå i bakhold vest for byen, gikk Josva ned i dalen den natten.
1: Jeg går i løpet valdanga oppå det galega bøtti bolla i tann. Herra sani melde galega bøtti takkat. Kehtjet, mullen dal addan dikkie kohtum. Te volka i Josva sin ja si manne lukko veitsi ja bitsi etelese petea ja aikaski orjavelli. Aja väl ei, mutta Josva urui tänne ja Aalemukon kanssa. Ja Josva oli kajarrapa ja siitä se kehtseli Aalemukon ja sun. Ja Israel vuorossa manne pajas Aalemukon junnusis aiei. Ja puhuttiin vähkä, millä suluhti manne pajas ja patseli pahkietke autan ja pohte kauppuka puhta. Ja sitahke sohte siitä ai davapellei. Ja lehkilei siin ja aikaskas. Ja se on valti vihta tuha harvu olma ja piai tai peittusi petteli aikaski kauppuka orjepellei. Ja alemmat vajasti voi opa sohti siitä, millä ei kauppuka tävillis. Ja vielä ei ollut mun peistusi kauppukojapelle. Ja jos vaan ei tansemma ja vuestes lääkikasku.
0: Vi har sagt, että denne byen ei kan vera et bilde på vårt kjød.
1: Meillä ei ole täällä kannalta hai saattele min otsikuvaa.
0: Og da kan vi ha mange åndelige, viktige ting å lære.
1: Ja, det er litt takk, og lovende løs. Det må også løs tenke til oss.
0: Først må vi erkjenne den fienden som vi har i vårt eget kjød.
1: Alt som er stått et stand med mine åtte siste løm.
0: Og når vi nå leste, så hørte vi at det var ikke bare 2,000-3,000 mann de hadde med seg.
1: Jeg går løy med, lenger du så godt det går løp med du var ham.
0: Det var 30,000 mann, og det var 5,000 mann.
1: Måtte jeg ikke gå opp med at du var tatt og opp med, jeg visste du var.
0: Det var i tusenvis altså.
1: Det er maks at jeg ikke du var innmeldt.
0: Vi trenger stor kraft for å stride imot vårt eget kjød.
1: En av mine har på sin store fam og da sa at jeg kommer hatt i vårt svart.
0: Vi leser versene 14-17.
1: Jeg lukker en hjelm på hva verset skjedde når jeg lukker inn.
0: Da kongen i Ai så dette, handlet han raskt. Mennene i byen brøt opp tidlig om morgenen og dro ut mot israelittene. Kongen og hans herr ville kjempe mot dem på samlingsplassen ut mot ødemarken. Han visste ikke at det på den andre siden av byen lå folk som ville overfalle ham bakfra. Josfa og hele Israel lot som om de trakk seg tilbake for fienden og tok flukten mot ødemarken. Alt mannskap i byen var kalt sammen for å forfølge dem. De satte nå etter Josfa og kom lenger og lenger bort fra byen. Det ble ikke en mann tilbake i Ai. Alle dro ut etter israelittene. De lot byen ligge åpen etter seg og forfulgte Israel.
1: Det går ikke noe sånn i dag. Det går ikke opp på gavlet. Jeg liker ære på jeg som burde gjort hos Israel. Vastai sohtai. Sonja opasu alemmut. Tämä meriluun vaikai. Tän autin mehtsi outi. Mutta ison tietän, että olma horro peihtysis suvastai kauppukatuhkin. Ja jos vai opa Israel, tietysti etäs voista alla sikkiä ja si pahtarit ja palkaa mieltä mehtsai. Te suruvuju voi puhut alemmukin. Me lei kauppukin sohkai siin torriin. Ja si torri leikki Josfa ja kessujuvuja kauppukin siiden. Ja ipahtaan uhtekin olmai ai ja peettel liikuhti ilen huolkaan olks Israel manjai. Ja si kuulta kauppukin rapasin manjasäske ja torri leikki Israel.
0: Vi leser videre versene 18-23.
1: Jag lukkar kautum lukkar verses 3 lukkar.
0: Då sa Herren till Josfa, räck spydet du har i hånden ut mot Ai, för nu vill jag ge byen i din våld. Josfa räckte spydet ut mot byen, och där de som låg i bakhåll så det reiste de sig strax var sitt skjulested och löp fram. De for in i byen och intog den, så skyndte de sig att sätta ild på den. Da mennene fra Ai snudde sig fikk de se røyken fra byen stige upp mot himlen. Men det var ikke mulig for dem å flykte, hverken hit eller dit. For den herren som hadde rømt ut i ødemarken vendte seg nå mot forfølgerne. Da Josfa og alle israelittene så at de som lå i bakhold hadde inntatt byen, og at de steg røk opp fra den, vendte de tilbake og slo mennene fra Ai. Samtidig kom de som hadde inntatt byen ut mot dem, så mennene fra Ai fikk israelittene mot seg på begge kanter. De ble hogg ned til siste mann, ingen ble igjen, og ingen slapp unna. Bare kongen i Ai tok de levende til fange, og de førte ham til Josfa.
1: Det telke herre, Josfa Geigeran, sasti, mille du gjeres. Ai gulu, das kommun aikun addit, dan du gitti, ja Josfa Geigi sasti, mille du gjeres, kaupoka gulu. Ja laholma, kun leke veistusis, Tjodjelikki hohpussin saiste ja vihti, kosan keiki sukielas ja sit pohti kauppuka sisään ja valtetaan. Ja sit ohne ja puolella heikki kauppuka. Ja ai olemat jolkkiekki rohtoja oitne. Ja kehtsä suova kauppukis patsani pajas almikuulu. Ja ei si vetsän pahtarit. Ei tuohko eikä teiske. Tässä kun almumi pahtari mehtäi jolkkii tuodilleenkin vastai. Tässä koko Josva ja oppa Israel oinni, että tämä holma, kun leikki peitsi, leikki valtaan kauppuun, ja että suova pajas, patsani kauppuun. Te jorkki etsi rohto ja saske ai olmait. Ja taht manne kauppuun, olko simvasta, ja nuotesi leikki kasku Israel, että leikki kaskaan. Ja muhtumat siis leikki nuppipelti ja muhtumat nuppipelti. Te jaskisi sin tässä jikosi ei kuotetaan sitkiä ohtake, kun te pahtarussi pääsei, te jää eire pääsei. Ja aikonakas tohpiekkiesi ällinäka ja tolvusuudokko, jos valusaa.
0: Herre, en ting vi ska lägga märke till.
1: Ja slokterin ka man ikka lägga märke.
0: Det var Herren som sa till Josva när han skulle räcka spyde ut.
1: Eli Herra mitelki Josva just det gåsungalka geiket så sahtis.
0: Och det var Herren som hade gett folket i deras hånd.
1: Ja, Herra miljaddan dan dai holt mut så gihti.
0: Och så läser vi vidare versen 24-29.
1: Ja, det är lockat. Njalli kommer locka verses. Och så kommer locka det.
0: Da Israeliten hade drept alle innbyggerne i Ai ute i ødemarken, hvor de hade fulgt etter dem, og de hade falt for sverd, like til siste mann, da vendte israelittene tilbake til Ai, og de som var igjen der hogde ned med sverd. Det var i alt 12,000 som falt den dagen, både menn og kvinner, alle som bodde i Ai. Hånden på spydet som Josva hadde rakt ut, trakk han ikke tilbake før han hadde slått alle innbyggerne i Ai med brann. Bare budskapen og det bytte israelittene tok i byen, beholdt de for seg selv, etter det påbud Herren hadde gitt Josva. Josva brente opp Ai og lot den ligge som en ruinhøy for alltid, et øde sted, slik det er den dag i dag. Kongen i Ai hengte han opp i et tre og lot ham henge der til kvelden. Da solen gikk ned, bød Josva at de skulle ta like ned fra treet. De kastet det foran byporten og dynget opp over det en stor steinhaug som er der den dag i dag.
1: Ja kun Israel ei koddan puhai asit äänelte, mehtis kosasi leikki siin tuoriden. Ja kun siin puorahka leikki kahtsan miehki avioutus, kitta manjumus olmaraatsi. Te maatsai opa Israel ruktut, aie ja chaski dan miehki avioit. Ja si puhka kuule kahtsan samma päivä, sihki olmanissuna leikki kuoktinu pelokkai tuhaa puhk ai asit. Ja jos vai valtan suukieda sruktut maisonle jäikin saihtin autorkolle pitchan puht ai asti karuusavolle. Tusheval omit ja saalla shalan kauppukis teviri Israel altsis herra saanimelte maisonle kohtin Josvai. Ja Josva voltti ai ja son takai dan agales seura chokman audin vaihkin kita oknaispäivirat. Ja aikona kasa attis on hartsastuvuus murrikitta ähkil hankkiratse. Ja kun päiväs loiseide kohtsu Josva ja suu. Ja man rukmasa valtujuvui rumais huulus. Ja suhpijuvui kauppu posta uksaraikki uuti. Ja stora käiki chokma pajas tekki juvui supatsili. Mille laskitta oknaispäiväratse.
0: Vi läser så de verserna som är igen av detta kapitlet.
1: Det låter väl dig verser man vill ha läget den kapitlet.
0: Den gang byggde Josva ett alter för Herren Israels Gud på Ebalfjället. Han gjorde slik som Moses, Herrens tjänare, hade befalt israelitene, och som det är skrevet i Mose lovbok, ett alter av utillhågna steiner som det icke hade varit brukt järn på. Där bar de fram brännoffer för Herren och slaktet måltidsoffer. Och på steinen ristet han in, mens israelittene så på en avskrift av den loven Moses hadde skrevet. Hele Israel, både innfødte og innflytterne, sammen med folkets eldste, tilsynsmenn og dommer, stod på begge sider av Herrens paktkiste, rett imot levistprestene som bar kisten. Den ene halvparten av folket stod vendt mot Garisinfjellet, den andre mot Ebalfjellet. Slik hadde Moses, Herrens tjener, sagt at de skulle stå når velsignelsen belyst over Israel. Så leste Josva opp alt det som sto i loven, både velsignelsen og forbannelsen, nøyaktig slik som det var skrevet opp i lovboken. Han sprang ikke over et eneste av de påbud Moses hadde gitt, men leste opp alt for hele Israels forsamling og for kvinnene, barna og innflytterne som fulgte med dem.
1: Da han ikke også Josva alt det herre Israel med det ebel var det alle. Nå kom Moses herre bare vel enkelt ikke også en Israel med han ikke. Da han meldte med det kjallet jorden, da Moses hadde ikke gyrges. Alt det alle skal ikke meg på til ilen, lekset sjoen, miskige rote, ja, si, offer og sjedan av bolten offeret, ja herre jorden Kristus offeret. Ja sånn kjallet jeg skal ikke gjøre den kjallet ga. Moses lagas mait tälle challan Israel manait modu hautas ja oba Israel subora sitis kun ja vachil vaiil kehchi kun ja sudo marit kun chochui gofte belde arkale vihtelis pahpai puhta kuja kun herra lihtu arka sikkela verraset ja last sitas tekalan olmot nuppipäälle siste gersin vaari puhta ja nuppipäälle siste eipalvaari puhta. Nu Mooses herra palvali joudeli kohtun purisiv niitä Israel almuka. Ja last manjel bajas lokais on puhlaaka saani purisiv niitä ja karruu saa aippas nu mu challo juun ne laaka kirjit. Ilä noktakin saa niin puhtaas mai Mooses lei kohtun ma Joosef Josva ei pajas lukkaan. Oba Israel chokkamassa outi ja niissä on jemaa näitä. Ja näin verrasi outi, kuten vatsuleikkeen sinkaskas.
0: Vi må bara se, että her var det mye underlig.
1: Vi kan inte kalla sig att appeli och låga, mille outtulas.
0: Men allt det sked oss till förbilder.
1: Mutta vuoten dahlia kohti almukin, mikkiä outa kovan shaddan.
0: Vi ska lära noe detta.
1: Vi galagat taas ohmat.
0: Och vi lär oss en ting.
1: Ja autarinka mig kui ohmat.
0: Det är alvorlig och stridig mot Herren.
1: Att alla dåligaste och allaligaste sohta Herra vusta.
0: Ja om inte han, tänk om vi kunde lära detta.
1: Jag gör sig vajde gärna det gjort det. Om jag bedanke ohmat sjukdomen.
0: Tack för idag.
1: Det gick du all om.
0: Lev väl.
1: Eller därvan.
0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det vore spottin fast en olda program.
0: Vi fortsätter Josvas bok.
1: Joski hen Josva Girgis.
0: Och nu ska vi läsa det nionde kapitlet.
1: Dalga lukkat en åtta kapitel.
0: Det blir ganska mycket läsning ifrån Guds ord.
1: Jag tjata galolo i missan i stads lukkujumon.
0: Det som har följt med många av dessa programmen.
1: Det går det lepe hållu i en program i tjovom melden.
0: Det vet att av och till läser vi många vers.
1: Det är det jag vet inte mig lukkat hållu verset.
0: Men andra tider så läser vi bara några få vers.
1: Mot att ära hava det mig lukkat och tjö. Måde vers.
0: Det är forskjellige årsaker till det.
1: Ja, så det ska man kan inte mer så det ser ut.
0: Men en ting vill vi gärna göra.
1: Och det inte le mig mig har ha lite tackat.
0: Vi vill läsa allt det som står i Bibelns bok.
1: Att med ai ku lucka tam puhte mi chocho. Kan vi palgirjes.
0: Den därför vi prövar och ha dessa programmen.
1: Dan det är jag det mig jättelit. Att ni tar i programmet.
0: Och nu börjar vi att läsa i kapitel 9.
1: Jag har läget den åtta kapitlen Josva Girgis.
0: Vi läser de två första verserna.
1: Alkos var skogt i vårt versen.
0: Alla kungarna väst för Jordan, i fjällarna, i Sjeftela och på hela kysten av Storhavet mot Libanon, hetittene, amorittene, kananittene, perisittene, hevittene och jebusittene, fick höra om det som hade hänt. Da samlet sig alle som en for å kjempe mot Josva og Israel.
1: Ja, det er bare å gå bak og nage seg. Gå og lykke, de belte jordene. Hva er det etnemis? Jeg vil ikke se etnemis. Jeg håper den store apekattes Libanon borte. Gulle da annemales i hetihtelis, amorihtelis, kananihtelis, perisihtelis, evihtelis, jepusihtelis. Te jokainen kisi puhka rahkan auhta mielelläitsen sohtan vaaras Josva vasta ja Israel vasta.
0: Disse kungene var nok blitt enige om å forene seg.
1: Da kunne jeg selv ikke så på den åkta vorti.
0: Det var på grunn av striden mot Israel det.
1: Ja, da han Israel så de vøsta.
0: Men det ser ut som at de ble ikke enige likevel.
1: Måtte åroga tjei etter ei si så på denne møkken.
0: For det var noen som ikke var med dem.
1: Denne går mot inn i handmøkken, ikke god hele melden.
0: Vi husker kanskje hvordan det står når Jesus skulle dømmes.
1: Ja, men vi visste bare mot, det var ikke Jesus skal ikke dømme, jo.
0: Det var to av en kung og en landshøvding i Jerusalem som ble enige.
1: At det er godt å gå nages. Men det er satt ikke opp dem hele løsken.
0: Herodes og Pilatus ble enige.
1: Det er Herodes og Pilatus, det så bare ikke.
0: Menneskene kan ene seg i striden mot Jesus.
1: Nå har det mange litt sagt det, sier jeg at åkte, og Jesus har vært sagt det.
0: Slik var det i det gamle testamentet.
1: Nå er det bare testamentet.
0: Slik var det i det nye testamentet.
1: Nå er det nåde testamentet.
0: Og slik er det også i dag.
1: Ja, nå er det gitt av neste et hjem.
0: Nå leser vi versene 3-5.
1: Ja, dere kvalma verses videre.
0: Da innbyggerne i Gibeon hørte hva Josva hadde gjort med Jeriko og Ai, grep de til en list de også. De gikk bort og forsynte seg med proviant, og på esten sin la de utslitte kløvsekker og gamle vinsekker som var både sprukne og brutt. De tok utslitte og lappede sko på føttene og fillete klær på kroppen, og alt nistebrødret deres var tørt og smuldret.
1: Jeg går Gibeon, Asi, Kulema, Josva, de dakken Jerekunja, Aien. De mennene ikke si Gabelboden, jeg mannene dere, og jeg dakker ut det etter disse haire sin. Jeg si valgte åpne seg ikke i sin asen etter seg hala. Jeg åpne gaikkanen, jeg dødne doven, vetne laskut. Jeg åpne, jeg dødne doven, gapme gitt. Sin julke, så jeg åpne bygte sitt, bachelor sitt. Jeg bort da laib i min sist lei nestin lei goskis ja mollan.
0: Hva var det de tenkte?
1: Maite da julke sikken.
0: Ja, det skal vi få høre nå når vi leser fra vers 6-13.
1: Da bare mi gulla kom jeg lukka kuda verses, kolkene blokka versin.
0: Slik kom de til Josva i leiren ved Gilgal og sa til ham og israelittene. De kommer fra et land langt borte. Slutt nå pakt med oss. Men mennene i Israel sa til hevittene, dere bor kanskje her i nærheten av oss. Hvordan kan vi da slutte pakt med dere? Da sa de til Josva, vi er dine treller. Josva spurte, hvem er dere, og hvor kommer dere fra? De svarte, dine treller er kommet hit fra et land langt borte, fordi det går ord om Herren din Gud. Vi har hørt rykt om ham, om alt det han gjorde i Egypt, og alt han gjorde med de to amorittakongene øst for Jordan, Sihon, kongen i Hesbon, og Basan-kongen Og, som bodde i Asjitarot. Derfra sa våre eldste og alle som bor i vårt land til oss, derfor sa de til oss, ta med dere niste på veien, gå i møte med dem og si til dem, vi er deres treller, slutt nå pakt med oss. Her ser dere brød vårt. Det var varmt da vi tok det med hjemmefra den dagen vi dro av sted for å treffe dere. Men se nå hvor tørt og smuldret det er. Her er vinsekkene våre, da vi fylte dem, var de nye, men nå er de sprukne. Og her ser dere klærne og skoene våre, de er slitt ut på denne lange reisen.
1: Jeg sier vel ikke Josva hos ham. Gilgal gårdes. Jeg sier til ikke sånn. Jeg er salal. Vi lær på at han gukkames etnemis dagkatt av lichtuminkun. Det er ikke Israel. Hold opp mat. Jeg visste det ikke. Teitet hun aset min gaskas. Måte mahti mi alle dagkatt unna lichtu. Jeg sier til ikke Josva. Vi lær to balve legge. Jeg Josva til ikke. Gerti lepe, jeg gosti på at det. Ja siis eli kisikki etu palvele äkkiä pohtan sakka kuhkiin ja nämi seeri herra tuik millä nämä riitti taas kun millä kullan saakka supirra ja puhtaan maissonle tahkan Egyptin. Ja puhtaan maissonle tahkan amoristalle konaka saa kohtuin kuja seikkaa dompeelti juurtana siihunin Hespun konaka sain ja oumain. Paasan konaka saa kuuttelei astaa ruuttas. Ja min vuorossa ja min puhmin äänän asti telkkimikkiä valde nesti mieltäde matka ja manne siin outta ja telkki sikkiä milettiin palvelijankin ja tahkata lihtumikkun. Taas min laipille ei liekkas kun mi vultki valtimet. Taas mieltämät, min vetsuinämät. Nestin, tämän päivän kun me vulkimme holkkus, manna varastin lusa. Ja kertsalalta ja koihkas ja mullana. Ja taas viitne laskut, maimi olasnakaan täyttimme kertsalalle kaihkana ja taas min viktasat ja min kaapmakalle oomat nuvan tämän sakkaan kuhkis maaskirihti.
0: Kivuitne, diva svet flinke.
1: Tälle kehoisäppi se ollut, mutta...
0: Men de var löjnare.
1: Mutta gällässä sikallekin.
0: De gjorde som om de kom ifra ett land som var langt borte.
1: Siä, takke, etsä teko, siljuksi on vohtan huikuhkin edet.
0: Men sannheten, det var jo at de bodde bare noen få mil ifra Jerusalem.
1: Mutta tuhta vuotta siin piirreli, että siljuksi se maantimilla Jerusalemmas edet.
0: De sa til Josva at de ønsket å tilbe den levende og sanne Gud.
1: Ja, det lykke meg til at det sin sava, det lykke råkket eller at den åtte du åtte i mili.
0: Deretter gjorde Josva oppmerksom på de dårlige klærne de hadde.
1: Ja, det sier meg til tjeje halde deg, hei og spykte seg masse i slikket.
0: Og det utskjemte brød.
1: Ja, det leip i mili nå var
0: det. De skulle jo være med å vise at de kom fra et land langt borte.
1: Ja, da kan jeg ikke ta i tammaksat et i bortkukken, Erik.
0: Josva, han mente å gjøre som Herren hadde sagt.
1: Men Josva, jeg vil ikke noe mot herrelig den gorten.
0: Men tidligere hadde Gud sagt til israelitterne.
1: Og da leik med velken israelitterne.
0: At alle folkeslag skulle de jage bort.
1: At det bort alle må ikke legge seg atje her.
0: Og ikke gjøre noen avtaler med noen av dem.
1: Ikke veide såpa, såpa hos ei takkast, kuinka sikon.
0: Men her ble Josva lurt.
1: Mutta Josva satt ei pehto jo mot oss.
0: For nå sluttet han en pakk med dem.
1: Denne gos on tal raga ei lihtu sikon.
0: Og nå skal vi legge merke til en ting.
1: Det vi aga legge merke sitt oss.
0: Denne gangen så spurte ikke hverken Josva eller Israels ledere hva Herren mente.
1: At det all, da ligger en Josva ikke mulig Israel veiva motsett meg herre velka.
0: De spurte ikke Herren før de inngikk en pakt med dem.
1: Jeg sier Herren ikke minst meg til gode og lyst og ikke veikon.
0: Vi leser vers 14.
1: Det lager en gjelden og blokker versen.
0: Mennene tok og smakte på nisten deres, men de ba ikke Herren om råd.
1: Det var aldrig olmatsen nestis mot herran jalmis äisigärren.
0: Har vi ikke mye å lære av dette?
1: Jeg kommer i dag bedre åpne meg til Olo.
0: Hvis vi tenker på Jericho som bilder verden.
1: Just med gjort sitt Jericho meil med gobben.
0: Og ei som bilder på vårt kjød.
1: Ja, ei, forstånd min er ikke med høytkjent.
0: Ja, så kan vi jo bare si at det er mye svakhet i oss.
1: Det er mye ferdig til ikke til min slag og løs i vårt.
0: Ingen spurte Herren til råds.
1: Jokte mis gjerne meg til dem. Hippmilis.
0: Og dermed så inngikk de en pakt med dem.
1: Ja, det er mannen. Jeg tar ikke lyst til sikken.
0: Vi leser vers 15.
1: Det er noe den vite om noe vers.
0: Da sluttet Josva fred. Opprettet en pakt med dem og lovet at de skulle få leve, og folkets ledere avla ed på det.
1: Ja, Josva, at de sikker da, Rafi, ja, da gale isla, licht og sikon, at det sånn eik og dikti sin ellis, ja, serve godt det eiva motsett, hvor nå sikker da han.
0: Vi leser videre versene 16-20.
1: Det er lukka kort om lukka verset, skokt til lukka det.
0: Tre dager etter at israelitten hadde sluttet pakt med den, fikk de høre at de var naboer og bodde like i nærheten av dem. Israelittene brøt opp, og den tredje dagen kom de til byen deres. Det var Gibeon, Kefira, Beerot og Kiriat Jearim. Men folket der slo de ikke ihjel, siden folkets leder hadde gitt dem et løfte og sverdet på det ved, og sverdet på det ved Herren Israels Gud. Da murret hele folket mot lederne, men alle lederne sa til folket, vi har gitt dem et løft og sverget ved Herren Israels Gud. Nå kan vi ikke legge hånd på dem. Hør hva vi vil gjøre med dem. Vi vil spare deres liv for at Guds harme ikke skal ramme oss på grunn av den eden vi har sverget dem.
1: Modom, Golmabeg vil ikke være så mange og sier ikke. Lahlisturakkan, fikkun, det gulle sier at det sier ikke lahka sin luft, det at det sier asse sin gaspe. Det skal Israel manat, sier det ikke jeg bote, Golmabeg vil sin gaupe gitte. Ja sin gaupe gitt, lekkje Gibeon, hakke fira, ja Beirut, ja Girjat Jermin. Järim. Ja Israel manat, ei koddan sin taina, kun särve kotti aivan, mutta se lekkje vurtnon sikkiä herra. Israel millä pukte. Mutta opa särve kotti, kotinimmuri arva aivan, mutta sihvasta. Tätä lekkje puha aivan, mutta opa särve kottai. Millä vurtnon sikkiä herra Israel millä pukte. Tämä on tehtävä, mihin mahti talsin tuottajit. Tänään kun minä tahkas siikun ja tiktis siin älli. Tämä on minun patsili pohti. Muoriitan vuorotna sä tihtee maailmille. Sikkide vuorotmon.
0: Me legger merke til her at pakten den blir godtatt.
1: Taas me ojo merke istan at det taas lihtuu borin tohki huvui.
0: Selv om de var enige med at det var ikke rett.
1: Voiko siikkal gaune puhka hauta mielellä tjat ielen rektan.
0: Og selv om den var inngått på en slik måte.
1: Jeg var ikke den lakka i deg, takk vi om.
0: Men den avtalen de hadde gjort, den holdt de.
1: Måte den likt om meg, sier ikke, takk han den sier dårlig.
0: Vi leser så de versene som er igjen.
1: Jeg råkker vel lov på den kapittelen.
0: De skal få beholde livet, sa lederne, men de skal være vedhogger og vannbærer for hele folket. Og det ble som lederen hadde sagt. Josfa kalte mennene fra Gibeon til seg og sa til dem, «Hvorfor narret dere oss og sa at dere bor langt borte fra oss? Dere bor jo like nærhet med oss. Nå skal dere være forbannet. Ingen av dere skal slippe å være trell. Dere skal hogge ved og bære vann til min Guds hus.» Da gav det Josfa dette svar, dine treller hadde fått vite at Herren din Gud hadde lovet sin tjener Moset, at han ville gi dere hele landet og utrydde for dere alle dem som bor der. Da ble vi livende redd for dere. Derfor gjorde vi dette. Men nå er vi i din vold. Gjør med oss som du finner for godt. Han gjorde med dem som han hadde sagt. Han berget dem utover israelittenes hånd, så de ikke slo dem ihjel. Men samme dagen satte Josua dem til å hogge ved og bære vann for folket og til Israels alter, på det stedet Herren ville velge seg ut, og det hadde gjort til denne dag.
1: Ja, jeg var ikke til ikke. Nå på denne sikker sikker jeg litt ærlig. Det som skjedde, morre kjøpinn, jeg kjøpte gjestsinn, jeg var serve goddøy, noe jeg var ikke til ikke sikker. Ja jos varaukkisin lusas ja saat me sikkiä telki manne pehkiä dimiin. Ja telki jätti me vaassa sakka kuhkin tiis eri, kun jätkin aassa pehti minkaskas. Tani tikalka pystyi

0: I forrige time så var vi innom salme 65. Og aller sist så stanset vi ved det uttrykket som salmisten løftet fram når han sier at når mine misgjerninger blir meg for tunge. I det 13. verset her i salme 40 så skrev han: «For trengsler uten tall omgir meg. Mine misgjerninger har grepet meg så jeg ikke kan se. De er flere enn hårene på mitt hode», skriver han. «Og mitt hjerte har sviktet meg.» Det skriver salmisten. «Mine misgjerninger, de er flere enn håret på hodet mitt.» Det er salmisten sitt vitnesbyrd. Erkjennelsen av synd, den kommer ikke av seg selv. Det er ikke noe automatikk i det at plutselig så ser man si synd. Han sier det også her, salmisten, at det er noen som ler av han, som roper ha-ha til han. Han ber om at de må bli forferdet på grunn av sin egen skam, at de på et vis må få se sitt egen liv og sin egen stilling. Bibelen sier at erkjennelsen av synd, den kommer ved budet, ved loven. Den kommer i møte med Guds ord. Jo nærmere den hellige du kommer, jo mer får man også se av sin egen sanne stilling. Det kjenner vi her nordfra som lever uten sol noen måneder i løpet av året. Det er ikke få som er ute og vasker stuevinduene de første dagene etter at sola kommer tilbake. Da avdekkes det, da vises det. Det som man kanskje tenkte var rent og tenkte var flott, og så plutselig kom sola, og så man det som man før ikke så. Det sitter noen husmødre og smiler litt. Det er sikkert ikke bare jeg som har opplevd at det var skitne vinduer når sola kom. Men så sier han at mine misgjerninger, de er flere enn hårene på hodet mitt. Det er ikke småtteri. Det er ikke lite. Det sier salmisten. Det var den samme som sa det, at når mine misgjerninger blir meg for tung. Altså, det blir så mye, man kan bli så inderlig lei av seg selv. Hva da? Jeg skal si litt mer om akkurat det. Jeg har bare lyst til at du skal legge merke til en ting før. Begynnelsen av salme 40 sier noe om det fantastiske Gud har gjort. Ikke sant? Jeg ventet på Herren, da bøyde han seg ned til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe, han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Det er noe av det fantastiske som har skjedd i hans liv. Han er dratt opp av den dype gjørmen, han er dratt opp av fordervelsens avgrunn. Og så er føttene han er satt på fjell, på en klippe. Og så er det en ny sang som har fått plass i livet hans. Og så skriver han i det siste verset her i salme 41. Ser du det? Unnskyld, i salme 40. «Jeg var elendig og fattig, men Herren vil tenke på meg.» Er det det som står i din bibel? Det står, «Jeg er elendig og fattig», skriver han. Jeg er hjelpeløs og fattig. Men han taler i fortid i begynnelsen av kapitlet, og så sier han noe om hva Gud har gjort i hans liv. At Gud har dratt han opp. At Gud har lagt en ny sang i livet. Men så skriver han ikke det når han ser på livet sitt, at «jeg var hjelpeløs og fattig». Men han skriver det at sånn er jeg. Og når det skrives i presen, så skrives det om det som er tilfellet akkurat nå i livet. Jeg er elendig og fattig. Og sånn er det når Guds ord får holde oss i en sann erkjennelse. Da vi like avhengig av Guds frelse hver eneste dag. Da var det ikke bare den gangen, for mange år siden, men det at Gud bøyer seg til oss og løfter oss opp igjen og igjen, det er en daglig erfaring i møte med den som lever tett sammen med Herren. Han sier det, David, at du satte mine føtter på en klippe. Eller han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Det betyr ikke det at plutselig så ble han så god til å gå. Altså at når han gjorde mine trinn faste, plutselig så makta han å gå uten å snuble. Det skjønner vi av sammenhengen videre, at det ikke er det som ligger i det. For han vitner tvert imot. Jeg er elendig. Jeg er hjelpeløs. Misgjerningene mine er flere enn hårene på hodet mitt. Det hjelper ikke hvor flink du er til å gå. Det er ikke det som avgjør, men det er hva underlag går du på, eller hva trør du på, hva står du på. Du kan sette den sterkeste og flotteste ut i ei myr med bare sump. Det er ikke en som går glatt over. Det er ikke en eneste en. Alle kommer til å synke, uansett hvor sterk de er. Hvis de går i ei myr der du bare dras lenger og lenger ned i. Og det er litt av det bildet som også David bruker i denne salmen. Han kaller det for fordervelsens grav, den dype gjørmen. Og da er ikke det en sånn historisk hendelse at en dag så hadde han David gått seg vill ut i ørkenen, og så kom han plutselig inn i en sumpmyr, og så sank han mer og mer. Har du stått i en sånn myr noen gang? Jeg husker jeg gjort det en gang som liten, altså man begynte å synke, man hadde hørt en del om disse tingene. Det nådde vel ikke lenger opp til knærne, men allikevel man kjente hvordan panikken begynte å gripe tak igjen. Man hadde sett noe, lest noe, hørt noe om det der. Men det var ikke det som var Davids tilfelle, plutselig så sto han en plass ute i en myr som han ikke klarte å komme seg ut av. Men David, han taler om sitt eget liv. Og det å hele tiden ha blikket vendt inn i sitt eget hjerte, og streve og kave med seg selv, og prøve og prøve og prøve, ja, det er noe på et vis som å stå i en myr man aldri, aldri kommer ut av. Og så er det en Gud som kommer til han David, der han roper i sin nød. Og så sier han løftet meg opp ifra fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Og så satte han mine føtter på en klippe. Husker du Gud når han sa det til Moses? Se her, sa han. Tett ved meg er det et sted. Tett ved meg er det et sted, Moses. Still deg der på, hva står det? På klippen, står det. Klippen, det var Kristus, sier 2. Korinterbrev. Still deg der på klippen. Han satte mine føtter på en klippe, og da ble trinnene mine faste. Ikke det at han ble så flink og så god, men han fikk stå på stødig grunn. Om han falt, så falt han ikke ned i myra og rota seg lenger og lenger ned. Berget, det er bein fast. Jeg er elendig og fattig. Det betyr ikke at all urett i ditt liv kan du forsvare på et vis. Ja, ja, men jeg er jo bare sånn. Jeg er jo så elendig, jeg er jo så håpløs. Det er ikke et vers som du skal kunne bruke og løfte fram til ditt forsvar i møte med alt du gjør som er galt og som skaper sår i livet til den som du har rundt deg. Gud, han sier det til deg hver eneste dag. Du skal ikke lyge. Du skal ikke, du skal ikke, og du skal, og du skal. Men likevel så er erkjennelsen der.
1: Vi ska se litt om dette som vi så vidt stoppet med helt til slutt i forrige time. Mine misgjerninger, når mine misgjerninger har blitt meg for tunge. Taraja. Eller mine misgjerninger har grepet meg så jeg ikke kan se. De er flere enn hårene på mitt hode, står det her. Salme 103. Salme 103 begynner sånn. Det er også David som skriver: Min sjel lov Herren, og alt som i meg er, lover hans hellige navn. Min sjel lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Glem ikke alle hans velgjerninger. Og så begynner David å ramse opp. Bare tilbake til salme 40, mens du holder fingeren i salme 103, så står det det at Herre min Gud, mange er de under du har gjort, og mange er dine tanker for oss. Vil jeg kun gjøre dem og tale om dem, er de flere enn at de kan telles. Det er ikke bare syndene og misgjerningene, sier David, som er så stor og så voldsom, og så mange at de ikke kan telles, at de er som hårene på hodet våres. Det er ingen som kan telle de, det er for mye for oss. Men det er ikke bare det, men også Guds velgjerninger, Guds godhet, Guds gaver, Guds omsorg. Guds under, de er så mange at de kan ikke telles. Og så sier David det sånn i salmen, min sjel, lov Herren. Alt som i meg er, lover hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Og så skal du høre hva han sier videre. Det første han løfter fram, han som forlater all din misgjerning. Han som forlater all din misgjerning, står det. De som er så mange at de er mer enn hodehårene som vi bærer på. Hver eneste ei av dem forlates av Gud. Når han får lov å stige inn i våre hjerter. Vi skal ta og lese det 12. verset. 11 og 12, så står det, ja, vi kan lese vers 10, 11 og 12. Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. For så høy som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter han. Det er bra høyt det. Så høyt som himmelen er over jorda, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter han. Og så skal du høre, så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss. Så langt som øst er fra vest, hvor langt er det da? Ja, det står ikke så langt som nord er fra sør, for det er en målelig avstand. Og selv om det er kolossalt langt, så er det i hvert fall en avstand du kan finne det igjen, altså du kan nå tak i det. Men så langt som øst er fra vest. Jeg tror bildet er hentet fra 3. Mosebok, kapittel 16. Den store forsoningsdagen. En gang i året, så ble dagen kalt for den store forsoningsdagen. Eller det var en fast dag hvert eneste år. Og det er også en dag som år etter år peker fram imot den store, eller den største forsoningsdagen. Altså når Jesus skal dø for våre synder. Bare helt kort, 3. Mosebok 16 sier det at det skulle føres to bukker fram for ypperste presten. Den ene bukken skulle slaktes, og så skulle blodet bæres inn i helligdommen. Og så skulle blodet stenkes på etter slik som det ble beskrevet der. Altså den ene bukken, den skulle dø, blodet rant, og så skulle alt renses i møte med det blodet. Den andre bukken, han skulle stilles frem. Och så skulle ypperste prästen stå där och så skulle han lägga bägge sina händer på bockens hode. Och jag har hört fortalt att det skulle på ett vis pressas ner på bockens hode. Samtidigt som ypperste prästen bekände alla folkets synder. Det var känner om du kommer Ola, så kom han Ola, så fick han bekänna alla sina synder, och så må du komma Knut, och så må du komma Petter och så vidare. Men det står att ypperste prästen bekände alla folkets synder. Och så skedde det något förunderligt i det att ypperste prästen bekände folkets synder. Då blir ansvaret lyftat bort ifrån folket. Och så blir ansvaret lagt på bocken. Och så stod en man där med Messias för att leda bocken ut i ödemarken. Och så skulle bocken ledas så långt bort ifrån folket att de aldrig mer skulle se den igen. Alltså det ligger där, de skulle aldrig mer se sina synder igen, om du vill. Alltså hvis Gud skulle hålla dom över synda, så skulle inte Gud längre beväga sig in i mellan folkets tältläger. Men skulle Gud hålla dom över synda, så måtte Gud på leiting efter bocken. Alltså synda skulle ta så långt bort ifrån folket att folket dem skulle inte möta den igen. Jag tror det är nog av bakgrund när det står här om att så långt som östen är från västen lar han, det står lar, inte låt han, men det står lar, alltså akkurat nu lar han våra missgärningar vara borta från oss. Ja, folket de huskar så indeligt gott vad som hade skett. De gick kanske fortsatt att kunna vara rädda i sitt hjärta och lura på, men det var sagt dem någon ord om att det var inte längre dem som var ansvariga för det som hade skett. Allt blev lagt på bockens hode. En dag så gick Jesus ut i Jordan älv. Han bad om att bli döpt. Och Johannes ville inte döpa Jesus. Skulle väl jag döpa dig, säger han. Det är som tränger att du döper mig, skulle jag döpa dig. Men så säger Jesus det att det ska ske för att rättfärdigheten ska ske fylldast. Och så stiger Jesus ut i vannet i Jordan. Och vad var det som gjorde det att Johannes, det var så utänkeligt för han, att han skulle döpa Jesus. Att Jesus skulle ut i Jordan. Det var helt utänkeligt för Johannes. Johannes sin dop var inte detsamma som den kristne dop. I den kristne dop så får vi. I den kristne dop så ger Gud. Så handlar Gud. I Johannes dop, då var det människa som gav starka löften till Gud. I Johannes sin dop, då var det människa som steg ut i elva och så bekände de alla sina synder. Och så löfte de bot och bedring i sitt liv och så löfte de att det skulle aldrig att nu skulle livet bli att nu skulle livet bli en ny vandring. Men Johannes sin dop, det var först och främst bekännelsen av synda. Och så stiger Jesus ut. Och så vill han bli döpt av Johannes. Och så tänker säkert Johannes det. Ja, men han är ju helt ren. Han har ju ingenting att bekänna. För all världen ska Jesus ut i Jordan. Jesus han går ut i Jordan. Vet du vad han gör där? Eller vet du vem det som går där? Där är det ypperste prästen som går. Och så bekänner han alla folkets synder. Så bekänner han allt det du har gjort galt i ditt liv. Allt det som du har på insidan som ingen andra vet om. Allt det som du skämmes och är rädd för att andra ska få veta. Det bekände Jesus då han blev döpt. Och dagen efter så ser Johannes. Och Johannes han kände självföljlig det gamla testamentet. Han kände till den stora försoningsdagen. Han kände till ypperste prästen som blev känt. Och så blev ansvaret lagt på bockens hode. Och så skulle bocken bära synderna. Dagen efter så kommer Jesus gående. Och så säger Johannes, se där, säger han. Se där, säger han. Är Guds lam som bärer
0: verdens synder. Se, der er Guds lam som bærer verdens synder. Og nå har jeg lyst til å ta deg med inn i et avsnitt i klagesangene. Klagesangene, det er boka du finner mellom Jeremia og Esekiel. Og jeg er iblant de som tror at i det første kapittelet i disse versene vi skal lese her sammen, så er det også Jesu ord som du møter. At det er Jesu egne ord som møter oss her. Vers 12 skal vi lese. Klagesangen er en. Går det dere ikke til hjertet, alle dere som går forbi på veien? Sku og se om det finnes en smerte lik den smerte som er voldt meg, den som Herren har bedrøvet meg med på sin brennende vredes dag. Og så leser vers 14. Mine overtredelser er festet på meg som et åk, altså som en byrde. Ved hans hånd er de knyttet sammen og lagt på min nakke. Alt ble lagt på bukkens hode, og så skulle bukken bære dem, og så var det bukken sitt ansvar. Det som jeg synes er så fantastisk, det er at det står mine overtredelser. Det står ikke Jan Tore sine overtredelser, de er knyttet fast og lagt på min nakke. Og Monica, Johannes og alle sine overtredelser, de er lagt på min nakke, så de er lagt på meg. Men han sier mine. Han sier mine. Som om det var han selv som hadde gjort det. Som om det var han selv som hadde løyet og sveket. Han selv som hadde vært en egoist av dimensjoner i livet sitt. Han selv som bare hadde vært opptatt av å karre til seg i stedet for å hjelpe den trengende. Han sier mine overtredelser. Mine overtredelser, de er knyttet sammen, og så er de festet på meg som en byrde. Jeg tror også det er Jesu ord. Samtidig som det er salmisten sine ord, så tror jeg også det er Jesus sine ord vi har lest sammen i salme 40. Der det blant annet sto: For trengsla uten tall omgir meg, mine misgjerninger har grepet meg så jeg ikke kan se, dem er flere enn hårene på mitt hode, og mitt hjerte har sviktet meg. Og hvorfor sier jeg det, at jeg tror at det er Jesu ord vi møter her i det gamle testamentet? Jo, det sier jeg fordi at sånn tolker Bibelen det. Vi leste tidligere her i kapittel 40, eller salme 40, Vers 8 for eksempel, da sa jeg, se, jeg kommer, i bokrullen er det skrevet om meg, og gjøre din vilje, min Gud, er min lyst, og din lov er i mitt hjerte. Det er David som sier det, men samtidig så sier Bibelen at det er Jesus som taler i salme 40. Da skal vi slå opp i Hebreerbrevet kapittel 10. Hebreerbrevet kapittel 10.